دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هو کاری اقرید و سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روزی کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمة لک والملک لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك دروج يكمي مانجي ذي الحجة روجة بيروزكاني تمنن كذكرو يادي خواي تدا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

در روز یکمی مانگی ذی الحجه در فتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواه و حکاری اقرید و سکونتی روحکانه در روز یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روز یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك درجية كمي مانجي ذي الحجة روجة بيروزكاني تمنن كذكرو يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: بیسرانی برزو خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لیوید دچین خزمتی قرآنی پیروزو لرادوی محراب و جوبستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی چوار که با آیتی نودو سی سورتی آل عمران دست پیدکاتو با آیتی بستو سی سورتی النساء کتایی پیدید
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

ما كان على النبي من حرج.

أذاهم وتوكل على الله.

يكون عليك حرج وكان الله

تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً. لا

هرگیز درباری هیچ تکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی انشاء الله

Jesus.

Hey.

بشي الرحمن.

واستمع يوم

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدایو هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تنهایو هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دابتوانایا.

داوای خیری امرو خیرو چاکی دوای امرت لیده کمو پناد پیده گرم لخراپی اوی لم رو دایو لدوای امرو دایا پروردگار پناد پیده گرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیده گرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت.

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایواره من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل تو بدی تهن اومو من بنده تومو من لسر پیمانو بلینه کمم که به توم داوه تا بتوانم پناه پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم با نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم با گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابی دگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته تا بحشت و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بحشت و

فرمانت خدایا لشو بیستنو بینینم پارز راو بکا هیس پارز راو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناد پیدا گرم لبه باوریو هجاریو پناد پیدا گرم لسزای گور هیچ پارز راو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

دایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی دکم لدنیا و دوار روشا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراستم و چپم و سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

شیخ زیان ناگینه نل زویو نل آسمان دا او خدایا بی سرو زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دفرمه من کفیلو گرنتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروژیک

0: با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت
1: یا حی یا قیوم برحمت

ایس پرستراویگ نیا بحق دگل لالله تا چی بیهاو بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی میجی بیانی بیلی اوادا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

با چو بی کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درست که وکانیو رضای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی ویستی ام دکرب که تنها بیانیان سیزار بیله.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب

ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزینین کب بیت هوی شفا و چار سر بو نخوش درونی و جست یکان هروها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: يعملون
1: برنامج شرح رافينا وجوانتينا كاني خواي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتينا كاني خواي جورو پروردگار شرح رافدكا برنامج ناو جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار
2: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو ذات الله پروردگار من لسر نعمت کانی هزاران صلات و سلام لسر جانی پاچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لسر یاران و شوین کوتوانی تا دگات سر خو من صلاو لیوی عزیز و برس خوش حالی که زاره چی تریش لعلقه چی ترا بخزمت تانگیشتی نوا لسایی ناو جوانکان ناو پیروزکان لسایی و سیبری ناو جوانکان خوای خود بناسا ای مسلمان یا ربی خوایا بخاطری ناوی العفوت عفو من بکی بخاطری ناوی الغفور لی من خوش بی بخاطری ناوی التواب توبه من لی قبول کی اللهم آمین لما القیه دار خزمت دوی برزا در چین خزمت ام ناو مبارکانه ام ناو پیروزانه که عرضم کردن الغفار الغفور العفو التواب که همویان لیگ بازن دا داخلی نو ناوکانه لیگ نزیکا الغفار واتا لی خوشبو سیغه مبالغه زور خوای گوره لی خوشبو الغفور واتا لبرده الغفور لبرده جا الغفور الرحيم لقال الرحيم انه يبجى القرآن دا بيكو هاتون چك خواب الرحمة بو لبرده شا العفو واتا چاو پوشي التواب واتا زور توبور گر جا هندگ لناو پيروزا كان پيوانده هم بذاتي الله وهي وكو الأحد الواحد العظيم اما انا پیوندیم بذاتی الله و هیا بلام هندگ لنا و کانی تر پیوندیم بصفتی ذاتی خواه هیا بصفت کانی بصر خواه صفتی وایا غفوره لی خوشبو چاپوشیه دکات عفو دکات اره خلچی نه اگر خدا عفوی نبوایا اما چی مام کرده هیا دیالا ده چی مام کرده هیا ده سلات من چیه چی مام پی اکره که وقتا سپاس بو ذاتی الله لسر امهمو ده سلاته لسر امهمو عظمتی خوی توابه دائما حزدکا بندکانی توبه بکن خوای گوره فرمویتی ان الله لعفو غفور بتأکید خوای گوره زور لی برده و زور لی خوش بوا بلان بزانن که وشی عفو بهستره لا غفران لا مغفره عفو بهستره بو چونکه عفو يعني لا بردن سرينوا اگر خوای گوره توانه چی عفو کر عفو يعني سرينوا لا بردن بلا مغفره يعني دا پوشين المغفره يعني التغطيه والستر دا پوشين بو عفو بهستره يا ربي خوای عفو ماكه انزل شويش كفرميتي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا خواهي قول فرموتي وإني من لغفار بتأكيد لخوش بوم لخوش دبم لچه بو كسي كتوبي كردو وإيمان وعقيدة دا مزراوبو وعمل صالحي كرد خواهي بمانجر لو كسانا كتوبة لكن وعمل شان شاكا اللهم آمين بلد جا عزیزه کانم هاتنی ناو پیروزه کان پیکوا بلگن لسر کاملی و تواوی پروردگار چونکه همو ناو صفتی چی اللهی تی دای جل جلاله که دلی غفور خدای گوره لی خوش بوا که دلی تواب خدای گوره توبه وردگره بویا همو ناو لناو کان صفتی چی اللهی تی دای جل جلاله باشه اول زعنی من ناو پیروزکانی خدا عفو غفور لیبرده اوانا من همو زعنی باش برو بومی او ناوانه چیه بو ایمه شوێنەواری ئەو ناوانە چیە لەسەر ئێمە؟ یەکەم شوێنەواری ئەوەیە کە تۆ زۆر زاتی ئەڵلات خۆش دەوێت جەللە جەلالوو، چونکە ئەڵڵایەک خودایەک ئەوەندە عەفوی پێخۆش بێ، ئەوەندە لێبوردە بێ، ئەوەندە تۆبەی پێخۆش بێ، تۆ خۆشت دەوێ، بە تەبیعەت خۆشت دەوێ، چونکە هەمومان تاوانمان هەیە. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هم بني آدم جناحي هي تعواني هي نظري هي دروعي هي خيالات، هم ما جناح وتعوان معن هي، بل عم تشاكترين لواني كجناح وتعوان هي شين أو أنك توبة دكان كاك التوبة كتش كان زاريش كبقرروا بويا أو ناو بيروزا لقال أوي كخوش ويستي الله زيادة كعلى دلمان دا، لقال أوي شا درجاي أميد دكاتوا امید من زیاد دکه ای اوانی کوا زور گناه تان کردوا زیاد روی تان کردوا لگناه کردن نا امید مبن. خواهد فرمی قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندکانم پیام بلی، ای محمد صلی الله علیه وسلم بلی، ای بندکانم ای اوانی زیاد رویان کردوا لگناه و تاوانا لا خدا نا امید مبن، چونکه او خدای غفارا عفوا توابا. نا امید مبن ای گناه باران. خواهی گورف فرمویتی امن لهمی اخوش دبم لا تقنطوا من رحمت الله. نا امید مبن لرحمتی خوا، ان الله یغفر الذنوب جميعا. خواهی گورف لهمو گناه کان خوش دبی، بمرج شریشی و قرار ندی، بمرج توبه کد راستقینه بی و درو نبی، راستقینه توبه بکو بر راستی شریک بو خواه قرار ندی، خواهی گوره لیت خوش دبی. بوی اگر توبه کشی شکن جاریش که توبه بکرو، جاریش که اوک شعیر داله صد توبه شکند خود مشیره و درگا قاپی گوشاو ده باس هم بیره و جاریش که بگره و بله ایم خدا من اونده غفار بی، اونده عفو توبه قبول که خوش منده وی زیادر درگای امید دکات و با توبه کردن بای بندکان توبه بکن. انجا سیمینشان واما لی دکات که خدای گوره لیم خوش بی، ایمش دبی لخال خوش بی. آیا حزناکن خوالتان خوش بی؟ الا تحبون ان یغفر الله لکم؟ حزناکن خوالتان خوش بی برای الله خوالی ما خوش بی دیور لی یکتر خوش بن، یکتر عفو کن لخلق خوش با خوالت خوش دبی. بویا چاکا کردن هو کار بولی خوش بون، تو گل کسی خوش دبی او چاکت کردوا ان الحسنات یذهبن سیئات، کردوا چاکا کن کردوا خراپا کن رادم آلن. بویا چاکب کن خلچی نه، چاکب کن زور توبه و استغفار بکن. کواتا اما دوائی باسی مغفرت مان کرد، باسی غفور مان کرد، باسی الغفور، باسی الغفار مان کرد. كواتا زور ايوش بلن استغفر الله، استغفار كان روجي لاني كم تسبيحك پیغمبر خاصه عصا روجي صد جار تيتي استغفر الله استغفر الله استغفر الله اخوال دوالي خوشبن اللي دكم اي ام گناه بار لم يجد هاتوك. امام احمد رحمتي اخوال لي كاتقلا اسبدو حديثه كبد قري رقايده كيوت الشوينك او دانيك كز ناي ناسي كز ناي ناسي بارانا سرمايا زوسانا لمس گو تکش نیوز متعاوب همش تک مزیور دلیا لب داره و کاکا کره غریب برو داره و یلا دریا کرد ایتر لبن جو سبانه که لپنادیواره که باران لینه داو و کد دلیا پش مالای کردو بیانی پیش ملا بانگدان ساعتک پیش ملا بانگدان نانواک بیاد هات بازی پیا هاتو تیوره کاکا ولام نانوا مور خود گرم کولای من شو بوجودی بولای نانوا که و نانوا تنوری داجی ساندو بلام امام احمد سيري كنا نواكا شان انقوتك دقري هذا لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله معدل معدل استغفر الله استغفر الله. ما امام احمد ليه برسي من امام احمد ناسي امام احمد لاسكي يشكر دو ناي ناسي امام احمد ليه برسي اول شيء ام استغفر الله تيتي والله امين لرجيان دا اوام خور راي هنا وا هر شي خواي گورش دوام لي كرو بو يكردو ميكشتماو شيم دا لي كرو بو يكردو ما بو استغفر الله بس يكشتماو تويت شيء أوشتا تويتي والله يكتب أخويا خواز جاي إمام أحمد ببينيا بس أول ما هو دكتي والله مني إمام أحمد بزور هنا يعني بويرة هرب بزور بدر كدن آخر براسي بدر كدنا تی ولاد بزرگ هنرمند بوده ایرا ایت لو خوشتر کابل آواتا کی هات دی الله تماشا کن آوات ببرکاتی استغفر الله خالشینا زور استغفر الله بکن زور آواتا حسنی باسری سیا کساعت بولای یه چی وقتی قربان منال من نبی و تی برو زور استغفر الله بکن یه چی وقتی ولای بی آوین آو بی رکمان آویتی آنما و تی زور استغفر الله بکن برو یه چی وقتی کره هاتی ولای حجارم حجار تی برو هر استغفر الله بکن زمان علیه متعال و چی کاکا خواهد یکی دردشیم و تو هم یک درمان بودن او هر به همان استغفر الله یو تی کاکا ونی خواهد فرمی لسوره نوح فقط استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ايوا اخو هذا فرمي بيغمبر نوح بيغوتن اي خلشينا برون زور استغفر الله بكن اخوي غور بارانتا بود بارنيو منال تان داتيو وهر وها هجاري تان سلادبا ديلبر اوا زور استغفر الله بكن بل خلشينا استغفر الله زور غوريا دائما اما روجانا لاني كم تسبيحك استغفر الله بك كبيغمبر جان صد استغفر الله كبير دبي منو توزيع تبك شكو اما قناه منظور او معصوم بوا او تنها او بوا شكرا نبجيري وكو قدويك بوا اما بوا دعاي سيد الاستغفار بخوانا دائما بيعني او اعلان لبريكا سيد الاستغفار لما بايلكان تان داهايا او ايش اويا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني خواهی تو پروردگاری منی هیچ خدایی نیو تو من درست کردوا و انا عبدك خواهی من بنده توم و انا على عهدك و وعدك ما استطعت خواهی من لسر وعد و پیمان با پیتو انا خوم خواهی جان ابوء لك بنعمتك علي و ابوء بذنبي امن اعتراف ذكم بوهم نعمتك تو داوتا بمن و اعتراف ذكم كمن براسي قناهم زورا انه لا يغفر الذنوب الا انت و هیچ کسی لقناهان خوشنا با الا تو نبی خواهی خوش بی اما قولت ترين دعاي لي خوشبونا باني اوالان او دعاي لبريكان او فرمودي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لبريكان همو باني اوالان بو امدي خواهي قولت لما خوشبه ان شاء الله يعني دعايشك اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت خواهي من ظلم لخوف كرت لي خواهي كسي لقناها خوشنا به الا تو نبه بويا دائما نا امید مبن یعنی خلچی وا ظالم مستمکر یعنی نا امید نبوا لا عراق دا حجاجی کری یوسفی ثقافی زور ظالم بوا زور ظالم بوا انکاری نکره کاتی کاتیک طبعا لسالی نو پینزی هزری امر دوا کاتیک سرمرجی دی الله لخواه دا پارتو شعری چی وطوا انسان فرمیس کی بولت اخواره دلی یا رب قد حلف الاعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساکنی الناری دل خوایا همو دجمنان و خلق همو یان سوین دیان خواردو امن الا جهنمی یحلیفون علی عمیاء ویحهم ما علمهم بعظیم الغفور الغفاری دل اوانه چویرانه حکمیان داوا نازانن خدا چن غفور و چن غفارا علمیان نیه خواه چن لی خوش بوا چویرانه بریاریان داوا

0: براسي بير بوم لبنداتي تودا دي خوال اقر رزقارمك سبحان الله او ظالمه شول اخوا باراو تو والله يساك دي خونتهم في المسك بساوي دادي خوز قال برتا ميا بتاخ خنداو چونك عراق بزوري خلقك ظالم بو بيني خو ما بكزوي لنبي لو سردمي وكامام حسين شهيد كردوا خلشي عراق بعام ظالمه بخوش مانو ظالمين بو بردام خوا زوال مان بو دنيري جا ظالمی زوالی کردی بیه زوالی عربی بیه گرینگ ویا سکه خلق که ظالمه خواه زوالی بوناردو حجاجش یه چه بولو کسانه بلام اول خواه پر راواتو ایتر خواهش بو خوی اونده بغریبی پر راواتو واللهی سکه خواهی گورش رحمی زوره بوی امش لکو تایی تایی دلین توب تو فغفر یا الهی انت غفار الذنوب ربی لا تکشف عیوبی انت ستار العیوب یا ربی خواه امن توبم کر بولای تو توش عیب پوشی توش لگناهان خوش دبی یا ربی خدایا لمن خوش بی یا رحمان یا رحیم بخاطری او دونا و پیروزه رحمان پیبکی یا ربی بخاطری ناوی الغفور لمن خوش بی یا ربی بخاطری ناوی العفو عفو من بکی آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: رادوی محراب دنجیک بو بنگوازی پیامی اسلام

0: دروج یکمی مانگی ذی الحجه در فتی عبادتو فرستی خواناسیه هنگاوی گیش نب رزامندی خواو هو کاری اقریدلو سکونتی روحکانه در روز یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روز یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براعتو گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: برنامج جاني هاولان لجیانی هر یکی چند دا چیروک یک با فیربونو وان یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین قطابخانی جیانی هاولان نمونه با همو سردمکان آبینه با بینینی حقیقتو خدا ناسی برنامه جانی هاولان آماده کردنو پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه جانی هاولان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين جيرانو خوشويستانم لدرس حلقة أمروماندا باسي يكيق لك هذا بياواني أنصار دكين أوانيكا بونا بيشنغو حلقري آلاي إسلام وبون با خزمتكاري ديني خواي پروردگار وبون با هاولي بيغمبري خوشويستمان عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أبيش عاصمي كوري ثابتي أنصارية رضا ورحمة خويلي به كالصالي سهمي كوتيا وفادكات كميق لجياني أو بياو برزا بازكين عاصمي كوري ثابتي كوري أبي أقلاحي قيسي كوري عصمة أنصاري الأوسي كمشهور بو با أبو سليمان لهمان كاتا أو عاصمة دبيت خالي عاصمي كوري عمري كوري خطاب واتا دبيت خزوراني عمري كوري خطاب يان بابلين عمر دبيت زاوي عاصم كخشككي عاصمي دبيت يكيقلا خزانكاني عمري كوري خطاب رضا ورحمتي خويلي بي عاصمي كوري ثابت يكيقبو لو بياو برزو برزاني لأنصار أنصاري أوسي كحلقري آلاي إسلام بو شانيان داية بر بلاو کرنوی دینی خواهی پروردگار و یکی بو لو کسانی که لروی شرو جنگاوری و پنزی برادک شاو و زور کسی که دیارو آشکرا بو یکی بو لو کسانی که و تیر اندازه که زور لحاتو بو تنانت لشر بدرا کاتی کتون میدان بیان صلی اللہ علیہ وسلم کاتی که آماده تیدا پیدا بو پرسی با حاولان به همان کردو بتایبتی انصارکان لانصارکانی پرسی ایوه چون شر دکن چون که پیغمبری خواه میوانی اوانو حتی ایسا شر ندی و لگلیان ده تا خود چون شر دکن بوی عاصم لغلاقی خوی دابزیو شمشیرکی به دست و بو بو پیغمبری خواه شرکی باز دکد با عملی پیشانی دده فا ای پیغمبری خواه ایمه کاتی شر دکن اوه دکن اگه دجمونه کمان با اندازه صد زراع و تانیزی که 56 متر نمانه و دور به او با تیر دایده گرین ایشی با تیر لسردکین بوی نمان گاته و هر کاته کش که لوزياتر ونزيك هود دزدين رمكان ما رم اوي كبدسي ده هاوجريو اصنكي تيجي بيويا اوي لسين جاند شقين ويان بسرغوي عندك بيتو يان بعزاك عندك بيتو حتى او رمان ايش بكن برم ايش دكين وكاتر رمكان رويش نو نغرانو بما نهات نوا يان ليمانش كان يان ليمان خلاص بون او اندني زي كوتنوا او جار دزدكين بمداعصة مداعصة شيا بريتيلوي كوا شمشير هالدكيشي او جار وهروها من الميلانو ملاكمي لغال لكين بيغم صلى الله عليه وسلم كاتك أميل عاصم بيست فرموي صلى الله عليه وسلم هكذا الحرب من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم بيغم الله من الفرموي أأما خطي شرى أما شر كردنا شر أصلي خوي أوا خوي دابزاندوه بشر شمشير وأرزي روبا روبونوي ميدان كسي ديوي شركة بمشي وي شركة وكو عاصم كشر دكار بله اوی که زور گرینگا شری بدر کرا یک یک بل جنگاورکانی شری بدر او بخوای پرو دیگر مسلمانانی سرخز لویندره و دجمنای تیکش کند مسلمانان لوی حفتا کسیان لی کشتن لسرانی قریش و حفتان لی بدیل گرتن مسلمانان تنها چوارده کسیان لی شهید بو کسیان لی بدیل نگیره که شری که زور نبرانبر بو اوان زیکی هزار نفر اوان 300 کس یک بون تفاقو أصلحي شر جيشي كفر زور بقوترو شكو بوشري هاتبون بيغمبر بوشرنا شوبو شن صفتي زورتي دا هنا كالان خواي برو ديقال ليحق الحق ويبطل الباطل ويأم آتا بسبيل سرزوي كخواي برو ديقال بشتيواني إيمان دارانا بشتيواني بيغمبركيتي بشتيواني دينكي خويتي بوي أواني سرخز لمندري بوهم متفاقي وان جير كوتن او بو ماویکتی پری بسری دا بلا مرقو کینی چان زوریان لدالله بو خویان حاضر کرده و بو شر کی دیکا کدکاتا اما شر بدل سالی دو هم جی روی داو لسالی سی همه قریش جیش چی 3000 کسی هنای سر مدینه و دوره مدینه خلیق بو بگرن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به 1000 کس و لبویان چو داره کشوینه که پیدا گوتره احد كيوي أحد دشتي أحد كوي كذا سنبو حج عمره أو شوي ناس داعي بيكن شونكا كومالك شهيد لويندري نجراون قبرستاني هل يماوا وأو قردو شاخ لويندري تقريبا وجودي هرماوا إستا حسن وكجارا نماوا خانوتي لكراوا بلا خودي ميدانا كماوا بلا مكاتي كجي شوي هاتو چون هاتو تنانت كومالك آفرتي شان لغل خويان هناون بس بو اوي لپشته و دفيان بولي بدنو سرود و شعريان بو بلينو مرد و كوراكانيان هان بدنو طولي باوان تان بكنو طولي براكان تان بكنو طولي كوراكان تان بكنو ام بابتين دابو دستي افرتكانو كاميان لدوري جنگاوركاني خوين دقوتو بتايبتي افرتي كناوي سلافي كتشي سعدة لقل مردكي هاتبو كناوي طلحي كوري ابي طلحيا وسه كرشي لغل خوي هنام بناي مسافح و كلاب و جلاس هر چوار کسيان جنگاور بون واي لهاتب و اوندچ و پیش و كوتن ناو شريا و شركا لسرطا دا شر احد کل دروي مدينه كرا طبعا نجيكي چوار پینچ كيلومتر احد لا مدينه دوره لناو شاري مدينه دوره بلا كوفر كلاوير راهاتوا نجيكي چوار سطو ده كيلومتري بريوة هاتوا إسلام بن بركات هاتوا إبادة جماعي بكا لمدينة ده هاتوا پیغمبرو إسلام لرقا وحلق يشيت بلان خواي پرور ديگار دستي ندان لسرتاوا مسلمانان وده برني ورويكي باشترين دستيان لوشاندن أو جني كباز دكم كناي سلافة بو مردكي كجرا هر سي قرقي ديكشي كجرا يك يك دقيشتا سر جنازي كسكاني يكم مردكي دواي كوركاني ديكا آخي دقيشتا سر كوري آخي ديان كناري جولاز بو هشتا روحي تيدا ما بو زول الحاحي ليكد كوا كي اواي ليكدن اواندي بمشكي داهاتو فكري ما بو تي اما عاصمي كوري ثابت امي واليكد كواتا عاصم يك يك بو لبالوانا باريزو دياركاني نو جيشي پیغمبري خوان صلى الله عليه وسلم و او آفرتانك هاتبون دوسي صفتي خرابيان تدابو كاو دزيگه لو هاندانو فاقو فيكي كبسا ميرلو كرخانيان دكت لو لاجرا حدكي جنازه شهیدکانی اسلامیان دکت زیکیان دادرین لوتیان دابرین گویان دابرین و چاویان هلو کولین هم امانهان کرد بتایبتی لگل حمزه کوری عبد المطلب مامی پیغمبری خوا رضی الله عنه و علیه صلاة و السلام جا کاتی که اجن امی بیست که عاصم های کدوا یکسر هاواری کرد که عاصم بوبو کجید که سری عاصم بوبینه او صد حوشر دکن به هدیه و سوین دی خوارد و بحسابی و نظری کرد که دبی لکاس سری عاصمی دا شراب بخواتو لملهاکانیان و لمراسمکانیان دا شراب لناو کل سری عاصم دا بمیوانکانو بگیره تر ام قصه بلاو بوده ناو جیشی قریش ده هر یک حزی ده کت که عاصیم بکویت بردسته بی کجیتو کل سرکی لبو او قریشانه بری و بتایبتی لبو او آفرته بری بو ام هدیه گوری ور بگرد روش هاتو تی پارین و سال رویشن تی پارین دوائی شر احد تم شر احد سرطا به قادان جی مسلمانان بو بلام کتا یکی لپجنی ورو ده او بو هندگ لمسلمانه کان مخالفی فرمانی پیغمبریان کد لسه گردکی هات نخواروا که پیغمبر پی فرمو بون ایما سر کوتین یا جیر کوتین ایوا ام گرده بجی ناهیلن بلام اوان بحالی بونی خویان لانی دنیای بسریان دازال بو کدیتیان لخواروا مسلمانکانی دیکا کوتین سر دوجمنو کلو پلی کودکنو غنیمت دگرن کوتین بامش بچی نخواروا هنده که چون خواروا کم بونو هنده که جمعنو لپشت و دوجمن زفری لسنو هات نو بسریان داو لپاش نیورو دا مسلمانان شپر زکران بجوریک حتی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم از یتی پیگیش خون با جسیدات خواروا بلا هم لبین داره عاصم یک یک بو لوانی کوا باشترین پشتیوانی لپیغمبری خواده کرد بلی اما عاصمی کری ثابت بزاین چون شهید دبیو لکو شهید دبیو و دعاشی کردو و خواه پردگا دعا کشی ورده گری عاصم لگل او کسان دا بلدوی شر احد که پیغمبر با جماعت کنار دی با منطقی حزیل که لبین مکو مدینه دا منطقی که پیدا گوتره رجع که هاوی نهواری قبیله حزیل لگل جماعت که خوبی بشمن باز که لدر سکی دی کده بلام صد کسیک حتن پیشیانو دوریان گرتنو او بو وعدو بلینیان پیدان کوا هستان لیناکین چکاندانین اما نیازی خراب من نیا بلام لوی عاصم بقای با دجمن نکدو و قطی دجمن بقای پینا کری کافر زیمینی عهد و بلینی نیا بردوام لسا غدرا حرکات دستی هبی دستی خوی دوشینی بوی عاصم لوین داری لگل او جماعتی دا کتی والا من نیام جهز زیمی کافرانو او لوین داری شهید کرا بلام چون بجه یدرا دوائی او لیوک بجه یدراو لو منطقية دوائج عبد الله كورتاقي هشهيد كرا بلام زيدو خوبيب او بفروشران كلا درسكي رابدو باس ماكد بلا ايما دينا سر يك خالي زور گرنك كا اويج اويا او كاتي كا عاصمي كوري ثابت رضي الله عنه كوتا بربركاني لقال اوسط بياوي دا كا بتايبتي دوي لبرنا كدو يكي لكوشنو او جابو خوي شهيد بو فرمي اللهم إني حميت دينك أول النهار فحمي لحم آخره أم دعايا براستي عجيبة وقبلي صلى صدزانك شهيد به فأي پروردگار من لبرني ورويدا أول الرجل من دفاع لدينك تو كردوا خواهي جان توش لآخر الرجل دا قوشتي من ببارزي نكو يدستي دجمنانو براستي ام دعاي عاصم قبول بو و عاصم شهيد كرا لبندري دعاي ويكوا حزيل كان اويان شهيد كردو طارق كر عملا شهيد كراو دعاي هندي اويش دستي خوي كرنو شمشركي دست داوتي بخوامي چاولا عاصم ابرام دكم اسويل بومن زاني كوا دجمنا كان رازناكن كلا اوه هربا بردانيان شهيد كلا ما تقيك بيده زهران دعاي ويكوا امانشیان گوتو اویان لوی شهید کردن رویشتن براو مکی بوی کوا امانه بچن لبازار بفروشن خوبی بو زید بفروشن کاتی که گیش نمیندره و خبر یان دای قریش و قریش زود خوش بون یکسر فروشتران اینجا خبریشان پیگیشت که اوی که کجرا و یکی گلکو شهیده کانی عاصمی کوری ثابته. ام خبریان بیر هاتو که کاتی خوی هدیه که زور گوره دان را و هر کسی که سری عاصم بینی صد عشتری هیا به پلو به حالا داوان گرانه و بشوینی شرکانو بو اوی سری عاصم لیب کنو بیبن لبو او جنی تاوکو صد عشتری ور بگرد. بلام کاتی که او جماعتی هو زیلی کان گرانه و خوای پروردگار دعاکی عاصمی قبول کردو نیهشت که زنزی که بیته و چون پولی که میشهنگی زور دری نرن سلاشکی و بلاشکی و چوادوریان دابو هر کاتی که هزیلی کن و کافرکن لینی زگده بونه و هجومیان دکده سر اینو پیان ودانو بدموچاویانو با اعزانو حتا رایان دکدو خویان قدار دکده و حتا ایوارد چند حولیان دا که بتوانن سری ببن بلام نیان هیشت گوتیان قیناکا اسام میشکن دوایی که مغرب ده هاتو تاری ده هات میشکن با خود رونو او جار ایمه ده چین سرکی ده بینو لبو قرشو ده فروشینو پارکی چاکی پی ورده گدید بلام خواه پرو دیگر که دعای قبول کرد قبولا ده بی پارزی وعد و بلینی ده وعدخی ده گی انتجه خواه پرو دیگر او بو حرک ایوار ده هات حوری که زور خستی هینا و بارانی که یک زار زور باری هیچ شویگ بقد او شو باران نباری و ویلی هات اونده باری لافاو دروز بو خوای پروردگار لاشکی عاصمی کری ثابتیشی با آویده بردو حتا استاش وکو چون لاشی خوبیب دیارنی و ارزقوتی دا خوای گوره پاراستی نخصدسی دجمنانه و لاشکی عاصمی کری ثابتیش لا یزال به شهیدی رویشتو جستکی خوای پروردگار پاراستی لدستی دجمنو تا استاش قبری دیارنیه امش یکی که لو کراماتانی که خوای پروردگار بو اولیاکانی خوی دیکت بو دوستانی خوی دیکت دعایلی قبول کد فرموی امن سرطای روش پارزگاریم لدینی تو کردوا ای پروردگار خبرشم بده با پیغمبرکم که پیغمبر امس چه ملیحاتو لسر ام دینی خوای پروردگار هموی پیگایندو امام عاصمش بشهیدی گرایولا خوای پروردگار رحمتي خوالي العاصم بي كوري سابيد بي رضاي خوالي بي سلامي لسر بي بمردوي و بزندوي او بو راستي كد لغلاه دو بالنكي خوالي پرو ديگار كخوالي پرو ديگار لقرآن في روزكي داد فرمي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لإيمان داران بياواني واهنا كوا اوي كا وعديان داول لغل خوالي پرو ديگارا دیبنه سره لپیناوی دا روح و یعنی خوان بخشی و که همو حوالان پیغمبری خواه بخشیان به طیبتی اوی که باسی دکین عاصمی کوری ثابت دستی ندا با دجمن و نچوجیر باریانه و به شهیدی سری نایه و فرمانی خواه و پیغمبری خواه جبه جکت تمنی خوی لپیناوی امدین دا برای کرد و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

کنوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روژه لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سرفرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمن دالی امن پیم نای مکتب خانکی تو کچی هشتا بنا خیری خریکی دار داریکم اگر نرخو بهایکم هبه هر ناوکی تویا کناوی توم لسرلاچه سراسر عیب و عاریکم کلطفی تو نبی آخر امن چب کم لدنیا دا ببی تو شورزاریکم بتو ولا لزاریک.

0: رزگاربوان زنجیر برنامه کی برز ما مستخوشیار جعفرانیه با بیسترانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکریت برنامه رزگاربوان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والندامة للظالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. بسراني خوشويست نور أكاني چايو من سلام ورحمة وبركتي خواتان لبه خواة برحمتي خوي توق مانكاو لعذابي خوي خواة بدور مانكا خوايا أولي خوي بي خوش أولي حمد وسنابوتو أولي تو بي خوش صلاوة لديداري باشي بيغمرا ناس داركيتو لمديني منورة وبوسري جاني مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بتایبتی با سردلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام با سر آلو بیتی با سر خزانکانی با سر شنکوتوانی تا روش لروش آوا و حل ده بتایبتی تر با سرپرشتیارانی رادیوی محراب با برایانی کنترول با حاجی پرشتیوان خواه پرشتیوانی به لدنیا و لقیامت و او خوشکو برانش که یارمتی رادیوی محراب جه بجه جو ما لیگرن بدنگ منو دین پیویست یکان من جه بجه لخلالکان آگادار منو کن اجیزکان من با چاک کن همو غم با رادیو ده خواه خوا لهمو لغم همو لیک من بدور که خواه شفا بونه خوشکان من بنیره خواه لبلا و مصیبه بدور من که اولی منال یعنی خواه منال یعنی باتی وی قرزان خواه قرزکان بوده خواه تا خواه طاعت و عبادت من لی قبول که خواه ام کارانی که انجام یدهیم ببی به هوکار بو که تو له خمان راضیه ببی به هوکار بو شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگر کی ببی به هوکار بو ان شاء الله بهشت جگه من بیم خوش کو برا کنم سپاسی خوا کم که خوا مولتی ام عبدی خو یخدا ل القی کی نی برنامه چن اوانی که بختورن یان چن او کسانی که خوا رحمیان پیکا د خوا ل خایمی بختور کم منوسا تو عظمت و ناجوان کان خو تو اسم عظمت خواهی لرحمی خوبی بشمان مکه خواهی لرحمی خوبی بشمان مکه غفور و غفاری عفو توابی حنان و منانی وهاب و ودودی غفور و غفاری یار الله یا الله تو ناو جوانکانی خو لقایمی بختورکان ناو من بنوسا لو رحم فراوان بیسنوری خوبی بشمان مکه لا تقنط من رحمت الله لا تقنط من رحمت الله الا الظالون یما گمرانین ایمان من بخوته ایمان من با قرآن کته ایمان من با پیغمبر کته اصلا ایمان من با ملائکه کانه ایمان من با روش قیامت ایمان من با زینوبونه یا رب یا رب یا رب بشر مزاری زینو من نکته یا رب دو کاتی دع من هلنا او قبرتنگو تاریکا فریام من که ازمان من نشکه رو من بیم الله خواه منه رو من بیم بلیم پیغمبر محمد المصطفى علیه سر رابر و پیشوا و نوری چاو تاجی سر منه لشفاعتی و پیغمبر بیم بشمان نکه یا رب رو من بیم بلیم خواه اما شریعت اسلام برنامه من بو برنامه که تو من کنو با برنامه خواه من او قرآن کلامی تو لسر چاو من بو لناو دل من بو او قرآن لدنیا و لقیامت فریام من که اما زور گرنگا عزیزا کنم امت نازاره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپاسی او خواکم که او خواه مولتیم لعقی کنوی جماره هشت بخزمت نورکانی چای خو مگم با امیدی اوی که خواه بو زانیاری کما که یایتی بام عبدی خوی توانم خزمت با نورکانی چاوم کم و انشاءالله رینمایی هم که بوی بختوری دنیا و دوار روش بن خواه جل جلو لقرآن پیروز دفرمی یا ایوها الذین آمنوا تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيلي لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون الله أكبر سيرك العزيز كان نورا كاني تشايون خواهي جل جلالو بانجيشت إيمان دارك أي أواني كبرواتان هنا خوتان بباريز لقناه تاوان هموه وكارا كان بقر نبر بونزيك بونوتان لخوا تيب كوشن رنج بدن ما دوبن ما بصرف كان شو نخوني بكن جهاد کن دفاع الاسلام کن سرفراز و بختوری دنیا و دعا روش بن بو اوی انشاءالله بختور بن جا سیری کن عزیزه کن خواه فرمیه یا ایوه الذین آمنو ایو کسانی که حلگری پیامی خوان ایو کسانی که ایمان دارن ایو کسانی که لخواه ترسن ایو کسانی که بو خواه صلحاون تقو الله ان الله يحب المتقین خواه متقی کانی خور شویه خواه او اولیاء و پیاو چاکانه زن پرده لسر چاویان لابر ازانن او اولیا پیاو چا خوا پر دین سر جوان لابد ازانن او اولیانا خوای گورا جاری بو دار خوشویستی خستن دلی همو عالمو او تا شو عبدالقادر گیلانی چنیا کنمو او کاغ احمدی شیخ چنیا که وفاتی کدو او مثلا برای موسا ملا کریمی بیاره خواه بر رحمتی که و قبره که پر رحمه بیاره چنه که وفاتی ملا عثمان موسا ملا عثمان چنه که وفاتی کرو ملا محمد کوه چنه که وفاتی کرو پیرمیر دی رحمتی چنه که وفاتی کرو ای ام کلا پیوانه او تا هر نویانه بین هر باس یانه که خواه جاری بوداون چکم اهلی تقوا بون چکم اهلی تفسیر بون چکم اهلی حدیث بون چکم اهلی شرع بون چکم اهلی قرآن بون اولئک علی هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ها خوافر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون تقوى خواب كان خوار رحمت عن فيك أنجا في غمارة فرمي صلى الله عليه وسلم بوكارانا كأنجام يدا بسنة كانتان خوتان لخوان زيكنو يعني همو سنة يبلو بايتو برزكاتو ها سيري كان پیغمبر فرمان صلى الله عليه وسلم هر کسي صلاوات يبال دياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي رب العزة ده صلاوات يبال دياري او ما شاء الله ما يك دو ده گناح بو كجوزه ده درزوش درزوش برزكاتو باشا ده خيريشو بونسه اما تشل بيك صلاة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خواه ده صلاوات يبال دياري او عبده خواد گناحی بو کوجنتو د خیری بونس د درجه درجه برزبیتو وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتزودوا فان خير الزاد التقوى باشا واتقون يا اولي الالباب باش او تاخوا فرمي عباد كان تزياق وان تصوموا خير لكم اكبر رجوب المعشر ابو ايوا مسافر ونخوشي بلم نخوشي كاوني باك خام مسافر كاوني نارحت بي بروشوبي باشتره أيوانيا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إبراء وأما آيتي قرآن أمبرا خشكان من بعضي كان خلق لعبادة ساردة كانوا عبادة خلق ويلي كان كم كا تزيقا كان لعبادتها تشجيعنا كان لسال عبادة نا نا توبية تشجيعي كي برواتان بي روجي كي دوشمال لسفر يكابون برادر يكوتي نان بخوين تم دست ما شكا من نانم خواردو و نان ناخوم وتي بوشي نان ناخوم نان ناخوم وتي آخر بوشي ناخوم تم دبرا وازم دبرا من رحمتي خوال نان ناخوم تي رايم بروجو بي تم كود دواز بينا خواز زاباتو اوانغان لسر شد مرو براي برزم كشي چوبو ماموسا كتوتي ماموسا نان ناخو تي بو تي بروجو تي قالو ماموسا اقلي لدسا بوچی بر روشو بیبلا سفره دیوره بر روشو بیبلا عقل در ساخ باشه علی او فرض خواریگی یا بر روشو بی ام بوله سنت بر ای بابا من هیچ ناراحتی هیچ مشقتی با عکس والله امن ده اسودم او نه بخت ور بم هیچ ناراحتی که من ولا روی دزنی ولا روی صحت ولا روی برسیتی ولا روی تینتی نه برسیم بو نه تینون بو نه سرمان بو نه گرمان بو ا ای باشه بوچی بر روشو نبم یا زور سیره یعنی مثلا بون مون سیری کن عزیزه کن من لما لي ميوان بوم بمتر بو بيوا دو صد متر مالا كلا مزقو تو دور نيا باشا علي بو قصر جامناك كاك من لما لا دانش ما مسا يعني يشخيني مالا كاك بو مزقو من دانش من مالا بلي مالا رخصتك ورق اخر بقر باخو من نلاش ببارم نانا خوشم نانا راحتي ومشاقتي كي اتشم نيوشا كما كم لما مزقو تكا يمو يعني زو او خلقه ونغي بدوا رخصتها قرر بدا عزيمتها ناقره خواه خواه تی رخصت یه بدوزی تو خویلی رزگار که انجا وایشه یا بجوی خلقه علی رخصت که با خواتره لعظیمت که اشو بلاوانی نوالا به ایشی وانی عظیمت مهمتره لرخصت اما مشکلی که یعنی تو عظیمت و رخصت لیگ نکه تو با عکس و بیش لی رخصت که با خواتره لعظیمت که اما خرابه اما مشکلی باشه زلام ها با میوانی مالی با بلی میوانی من بو من امامی مزگو تکم مال من لناو مزگو تکه لناو ام مزگو تکه بانی یاو ام برای نوشکی قصر چم گناه تو با مو نوشکی لناو مزگو تکه باشا گرم نوشکی گناح بارا بی ام نوشکی خواب گناح با دنوسی مخالفه فرمانی خواه کرو مخالفه سنتی پیغمبر کرو نو والله کارت عزیزه کم تو عزیمتی بیا باشتره انجا ام سنتانا مثلا من دور كان شي ششنگاوكم برايكي كچواركا برايكي ششكا برايكي هشتكا برايكي كداكا برايكي دوانزاكا كاميان باشا على دوكا باشتر والله واني مگر ام دوه مثلا بلن كابراي كچواركا مبالاتك على نيوشكا ركوعي تاو نبي سوزي تاو نبي قراءتا كاري تاو نبي ام اشو بلا رازكي بلام اگر ام دوبكا و چواركا و حقي خوي بلاتي چون او من دا ديناركا بخير تو بيز ديناركا بخير دا كي من خيري زورتر لوا او اقسانية او اقسانية باشا من دا صلاواتي من دياري پیغمبر باشا علي صلى الله عليه وسلم خوا صد صلاواتي على دياري من باشا خوا بدا صد گناحم بو کجن صد خيرم بو سيصد درجة برجة برادري كبست ياو ام بستا خوا دو صد صلاواتي على دياري او صدي فرقه تلبية نوتو حوتي ناو تلبية پنجا حوتي ناو كو يقوان تلبية سيو حوتي ناو كو يقوان تلبية بستو حوتي ناو كو يقوان تلبية دو سفريتيا تلبية پين سفريتيا وكو يقوان نا والله چون او كي قسيه ربان بو خاتي خو شلون امشتان يعني انسان سيري كان صلاه يكبان نيوجي سنتان بيلا سنتي مطلق لا بيني مغرب وعشاء لا بيرش نيوروا يا له شو نيوجا كابرا هل سير شو نيوجا دور كاتكا كابرا در كاتكا وكو يغوان كابرا دو شمو بيان شمو بروجوا كابرا بس دو شمو اغري وكو يغوان كابرا دو شمو بيان شمو 13 14 15 ماي عربي بروجوا وكو يغوان كابرا ششي ششلان اغري كابرا بيان روجو اغري ششلان وكو يغوان نو والله نو والله وكو يغواني فرق يعني بقول بعدك جابوا يا اخوي جل جلاله افرمي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يوا سنوري خاما وابتغوا اليه الوسيله هو كاركان بدوزنو بو اويك بختور بن وجاهدوا في ذا الرنجبة مندوبة ها پیغمبر فرشتيك تنفير كم قناحا كانتا نكوشينو دزنيوش بگرن لكاتي مشاقة دا يعني چي لكاتي سلماو گرما دا باشا بقور باين چاوبم يو همو اجرو پاداش ورا گري لسري خواه پاداش دا داتو لسري باشا اي تو مثلا بلين نا رحاتي كابرايا همو جاني نا رحاتي و نا خوشي بو يعني خواه سزايا دا نابیشتی وا یعنی حتی سنتی پیغمبر تو یارمتی مل خواه لبر خاطی تو من یارمتی ملاوچیارم خواه یارمتی تو بله خواه یار چاپوشی لملاوچیار کم که دلیه شانم که آزاریام که عزیتیام خواه چاپوشی لتو که تو غفور با خواه غفاره ایوانی پیغمبر بشار دینا فرمه تو لس از رحم برام برکه که خواه عثمان رحم با تو که تو یارمتی خل با خواه یارمتی تو دا تو پیسی خلق جبه جه خواهش پیسی تو جبه جه که تو بدن خلق تو خواهش بدن تو که آتا سنتی پیغمبره هر ایشه که باش بله خواه من عمل بر خاطی تو کم توز او ایشه با من که با کار چاکه کنه با خواه ناسی نکل با عبادت کنه با خیر و صدقه کنه با گاندی سیلی رحمه کد با سردانی نخوشه کد با دنگو چونی خلق با چاپوشی کنن لخلق با صبر گردن سن نرحدی کن خواه با چاکتری پتر پدرش تیاتو اگر واب کی ان شاء الله او کاته بو خود بختوری دنیا و دو راجبی باشه سرفرازی دنیا و دو راجبی کاته عزیزه کم اما کلامی خواه و جاهدو فی سبیل ها و جاهدو یعنی تیب کشن عزیب کشن بو جمعه فرمی یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم جمعه فسعوا الى ذکر الله فسعوا الى ذکر الله بچن بو نیوشه کانتان کم ترخم مبن گرجو گول بن اه دای که عیشه فرمیه که پیغمبر ساسم که رمضان ها خوی تونگا کرده و خوی چالاکه کرده و بدلی که پرل ایمان و استقبالی من یه رمضان بکن ایه که لو سنتانی که پیغمبر ساسم لطوافه ای فرمو چی بکن لطوافه ای فرمو طوافی یکم و دو موسیم سنت با حلو رب روی بو علتکه چی بو؟ علتکه او بو بوی دجمنانی اسلام نلن امانه کمال پکوتو دامان همیانه کشین بنابرابلا ها خوره والله ابراه توانه او هزی انتیاه با قربانه بو ها لشرعا فرمیه اگر که ابراه مجاهد بو ریشی سپی بو بوی دجمنانکه لی ترسیه توانه ریشی خنکه بو اوی که بلن گنج و یشتا توانه و طاقت و حوصله با قربانه بو برو عزیزه که من نوره که چایم نکریه نگونجه تو بلای ولا که که پیویز نکه اما سنته جا سنت چیه چون سنت چیه سنت فعلی پیغمبره قولی پیغمبره عملی پیغمبره امری پیغمبره صلی اللہ علیه وسلم اگر تو سنت که پیغمبر جا بزنگی پیغمبری شفاعتی بو نکه ايوان سي كاس لنا همو اسلام سي كاس يا بجاردو ده فرمي اوي دعاي دعاي بان اخويني اوي سؤال دياري في غمر دا بيانيان دو اياران دا اوي لما دينا مريم شفاعتي بوكم نيوتو الى مكابري وتو الى مدينه امري اوي لا شو روجي جمعه امري عذابي قبريني باشا اوي سورتي تبارك ببردام ما مخيني عذابي قبريني اوي الشهيد بعذابي قبريني اوي سورتي واقعه نيوتو بقول معتام بيغمر فرمي صاصم اوي سورتي علي عمران ايتي بيستو بيانس و بيستو حود بخيني حر قرزي كي بي اگر بكر كي حود بي خوابو يدفعك ام قرآنك بوسيله اي خيني باشا ما قربان شاب ايوان يا پیغمبر فرمي هر کس شو ذکری بو نکرا با کوتای صورتی بقره بخونه ان شاء الله خوا او شوا هر ذکری کی نکر به هر یادی کی کافیه بوی ایوان یو صورتی علی عمران ایوان یو صورتی نساء باشا اها پیغمبر صلی الله علیه و سلم فضائل صورت کان فرمی چی فرمی صورتی زلزال نیوی قرانه صورتی اخلاص سی کی قرانه صورتی یا قل یا ایو الکافرون چواری کی قرانه بإن أعطينا يواود بقول عز رب الناس يواود بيغمد نيفر مهار شوية خوت سي فلق سي إخلاص سي ناس بخيانة وفوكة بدستا وبينا بسر بيغمد نيفر مقورتني آيات القرآن سورة قورتي آيات القرآن آيات الكرسية نيفر مقورتين سورة القرآن سورة الفاتحة كاكا ما من فضائل ايلم بم قران بيروزك يخنم خم لخوازيك كمو بم زينك نو سنتاني بيغمر خم بختوري دنيا دو روجكم عزيزه كان امته نازارك بيغم صوت لا بلوا هولبن او ريغانه بقرنا بركا بختور تانكا بدواي او ريغانه برون كبختور تانكا بدواي او ريغانه برون كخوار رحم تان بيكا عزيزه كان نورك اني تشايو كاتا اميدكم ان شاء الله اميدكم ان شاء الله يا ما اوهو كارانه بقرين بر كابيت ماوي بختوري دنيا ودواروشش فان ازانن حتى التزام كين باسلامه خوا درجه رحمتي خوي مزيات البوكاتو كاتا سنتي بيغمر اساسا فعلي بيغمر فرماني بيغمر اساسا بلي خوايا من امكاره لبر خاتي توك خواهی لبر خاطی را زمانی تو لفانکس خوشم خواهی لبر خاطی تو چون بله فانکس خوشم خواهی لبر خاطی تو یارمتی فانکس خواهی لبر خاطی تو بدن فانکس خوشم ایشالله خواهش بدن مودی خواهی توش بدن این سه پیاو چاکه که لعشقو تکا فرمی خواهی من لبر خاطی تو رزیده کبا کن درگای خیرم لکر لیکر رو یاد نه فرمی خواهی لبر خاطی تو حقی و کل کارم نخوار خواه درگای خیری لکر رو یاد نه بله فرمی خواهی لبر خاطی تو از زینا و بیش شرعیم نکر خواه درگای لکر رو یاد نه رزگاری نه بله عشقو تکا نماز لعشقو تی دنیا نجات من بی لم فيتنو جنجالي رزقان ما بيه تقوى خواب كان بتقوى خوتان لخوان زي كانو سنة تقاني بيغمر جيب جيب كان بوي خواه درقاي رحمتي خوي ما موقاتو بختوري دنيا و إشالة دورج ماكا خواه يقول عقبتي منوش يوش بخير بجره خواه لدنيا و لقيامة داماو ما نكا خواه حياة و حرمت ما بباريزي خواه شفاء بو نخوشكان ما بنيري خواه رفع حاجي بشتوان بكا بو خوشكو برانا بكا كبيوستي راديو محراب جيب جيب كان كجو ما ليقرن كبدنگ ما نوندين كرز ما ليقرن كحرمت ما نكا خواه حرمت تام باريزي قال رحمتي خوي بيبرش معناك خوي او هو كاراني كدبنا هوي رزامدي تو كان من بو اسانك او هو كاراني ابن غصبي تو خوي ما يلي بدرخه خوي ما ترسي خو بخدل ما هو بي شرعينا كي بو بي امري تو نك بو تو لي ما نرنجي بو تو لي ما عاجز نبين يا رب العالمين يا ربي خوي بختوري دنيا دواروش معناك يا ربي خوي سفرازي دنيا دواروش معناك يا ربي خوي بلا مصيبتي ارزو اسمع بدور معناك لنا راحتي كاين دين ودنيا بدور معناك او اين خوش شي فايبه او جيراي بيرزك مشكله بو حل قرزي بويدا فكا او اين خوش الشفاي بمنيرا يا رب العالمين بهج جمام الى جهنم بدور بين يا ربي خو سرفرازي دنيا ودوار روش بين يا ربي خو على رحمتي خو بيبرش معناك الى شفاعتي بيغمر صصم بيبرش معناك شفاعتي قراني بيروز ماي رمضان والشيدان بيبرش معناك رحم بريس بيا كان ما بقدر جوانا كان معلوم نال مان يا ربي بولاتا كمان بكردستان الشيرينه كمان ام نعمه يا ابن اسعي شمان بو باريز يا ربي لبلاني بلان جرال مؤامري مؤامر شركان لنا حزاني ام دينا ام لا تخوا بدور ماخ لا تشافي لدست فيز لزمان فيز لشعال فيز لخيانتي خيانت كاران لظلمي ظالمان سحري ساحرا ملعونة كان خمان ومعلمان من باريزة يا رب العالمين يا ربي خواه دعا كان من لقبولك يا ربي خواه يا رمتي من بيلش ببار نبين يا ربي خواه مغرور نبين يا ربي خواه لخمان باي نبين يا ربي خواه كاركان من بور يا نبي تنها و تنها ما بس من روز آمدی خواه لیه من راضی بی خواه رحمه سرورش یارانی رادیو محراب برانی کنترول بخوش برا کن من که بی سری رادیو محراب بی خواه رحمه هم پیب که لدر اولاد لنا اولاد خواه مقصود یمو لحکمان حاصل که دلی همو لحکمان خوش که بم دین سربرز و رسفی و بختور من که یا ربی خواه صبر من بیته یا ربی خواه لیه من خوش بی گناه حکای رابردو من ببسریتو یا ربی خواه توفیق من بی بکاری چاک خواهی لکاری خراب بدور من که یا رب العالمین یا ربی خواهی بخاطی اسم عظمت بخاطی صفت پیروز کن عاقبت من بخیر کن هم لفتنه جیان هم لفتنه بدن خواهی من پارزی یا ربی خواهی العذاب قبر محروم من که یا ربی خواهی لبهش بیبش نبین لجهنم بدور بین رحم برش بیکن بگنز جوان کن بخیون کار کن بخطاب یکن بنوسر کن بخزمت کارانی محرابی پیغمبر صلى الله عليه وسلم اهلي كسبه بس عيقي اطمئن كان خواله مقدرات بيان فارزي خواله مقدرات بدور يعني يا رب العالمين يا ربي خوا خجالت معناك الى ديواني خو يا ربي خوا هر خوش كبره دعاي دعاي خير يا خوا خير بين تري همومان خواله شر بدور بانكي خوا ولاتك مال شر بفارزي رحم بولاتاني دراوسي مام كي بنيش خينا كان من دراوسي كان من بك شكر كان من براو رزا كان من خوش خوش كذا كان من بخالو خالو ذا كان من يا ربي خوا رحمي ام بيكي خوا رحم بمفسران قران بمحدثاني بي غمر بم دزگار راگانان چلا رادیو چلا تلویزیون هر راگانی خدمت به قرآن و به سنت و به اخلاق رسانی ملت خواه موفقی کی خواه همو من موفقی با کاری چاک همو لایک من به دور خیلی کاری خراب دزگاه خدمت گزاریکان لاو لشاربانی لکاربا لرگاوبان لکریکارکان لشوانکان لگاوانکان لدکتورکان لمحامیکان لهمو چینو تیو جرکانی ام ملت خواه رحم به همو لایک کی خواه دلی همو لایک من خوش کی لهمو لغم به دور من کی سربر زور روسفی دنیا و قیامت من که به حرمت و بجین به حرمت و بمرین لگل حرمت راکان به دیداری خوش شاد من که بر شفاعتی پیغمبر من که ساسم به دستی مبارکی پیغمبر لسر حوزی کنسر تیر او من که یا ربی خواهی لپردی سیراد من پر این تو یا ربی خواهی بخاطی گوری بکردوی خو من لگل آمان که لو رحم فراوانه بیسونه خوب بیبرش من مکل لعذابی خوش بدون من که آمین آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بپیلوی چاو توزی پیلاوکان تان کوا کموا. نرمسوزی چی تامزرو دلسو تاویک بو سفری حج و زیارتی بیت و روزا. نوسین و خوینوی مدرک علی عارف تو مارکردنی دنگ ستودیوی دوی دنگی یگرتو رادوی حلبجی شهید.

پروردگاری خاونی ادگاری جوان و دل رفین وادی سانوه منی شیداو تا مزرو تینوی لقاو دیداری عزیزان لم ورزی حج و زیارت دا گر بربوی و دلیتا و سندومو وقرو قرارم لیبراوه الهی بخواب قرارم بو زیارتی بیتو دیداری رو زیارم بوی امجارش و همیسان خومانو و زوانی ویمانو هورامیانو بشالو چوخو رانکو فقیانی سپیه و دیم بمشتیک تو دمیک بنشتو بنگوینیک گویزو پری دفریک قزوانو برچینیک هنجیر و دیم بتسبیحیک قزوانی صدو یکدانی و دیم بفرنجی و کلاو مشکی و پوزوانو کلاشی نو چی دل رفینو بله لناو جرگی مملکتی خانقاو مدرسی شرعیو باخو رزو طلانی پر لتوانماو خلکی محمد دوستی هورامانی سر برزی سیدیو مولویو سبحانیو مفتیزادو صلاح الدینی نویم الله بهاوا بحال داوانو تامزرویو اشتیاقی کی بیچونوا دی با دیو شار بشارو بنار ببنارو هوار به هوار ریتی دکمو بولاد دیم دیم بو اوی وک حیران و عاشقیک دانه دانه توزو گردی مسک آسای جرپی سالارکی مدینه کوب کمو بی کمن نو توی دلی توی توی موا یان بی کمن او جامو دلک گلینکی دستمو تی کل با آوی زمزمی بکمو تینو یتی چند سالمی پی بشکینم بدو جاریش بشک لو توزو گردگیان جینه و رونق بخشه بکم بکلی چاومو پر بدلی تامز روشم لگل کاک احمدی مفتی زاده دا دانکانی شعر و سوز بهون مو بلیم یخوا کلی چم گردی پالاش بو سرم هزار جار سرگردی راش بو ای خوا مهربان محبوب کم زور حزدکم و تاوی کیش هل زنی مسر چیای کی هورامانو لسر تاش بردی کی صاف و تخت دا لجرسی بری دار بنیگ دا یان لسر تخت بردی کی تلانیگ دا خوم بدم بسر عصای کی دار گوزی داو دست بخم ابنا گویمو لگل عثمان کیم نیی هنرمندی گرانی واج دا پر بگروم بزمی کی سیاچ مانو شیخانه بچرمو رو بکم روزی رزوانو پر بدلو گروشم لگل هو نری ام پیو فولکلوریانه دا هاوار بکمو نرم نرمیگ بچرم گردو گردانه گردو گردانه خاکی مدینه یا الله با من درمانه خاکی مدینه باوانم شفای دردانه تکو لالما باوانم بهورام یانه ربی قبول کی و بیب

إلهي من دموی کولان بکولانی مکی پیروست بگریم دموی بست ببستی خاکی حجاز تیب کم دموی نانی بیانیم لخزمت دیک خدیجم دا تریتو تیولی شیر و نانی جوب خوم دموی با جمینی و رویک سرک لمالی یاری بی قراری غار بدم دموی پیاسی کی عسرانه لگل عمری فاروق دا بکم دموی لکاتی زردپری اوارده چاویک لرخساری نورانی عثمانی خاون شکو ببرم دموی جمی اوارم نانو خرماو جامیک شیری مالی علی خوشویستو فاطمه سنگین بی یان خون بکم بمالی ابو ایوب انصاری داو چرا بکو جینین و بیادی جاران و منیش جمیک وک آزیزکا کتنها بشی خویاندکا نانیان لقلب خوم دموی لو سری کولانی کوا چاوم لپیش برکی سر وری نازدارو دایک عایشم بی دموی لبن دیواری بید دادا بنیشمو گویم لدنگی زلالی بانگکی بلال بی

خواه گیان، ای گیان بخشی گیانان، ریگو مولتم بو برخسینا، آخر من بم کزالی و کلالی و بیکالی خوامو، دمویش شویک با اسپایی خوام بکم بمالکی ارقم داو، سورتی و الزحایی تیدا بخوینم، دمویش سر بکم بهمو کوچو کلانی کی بکدا، تاوکو چنوینه کی یادگاری جی پیکانی، ابو بکری رازدگوی برگستو، عمری فاروقی به هیبتو، عثمانی زن نورینی به شرموشکو، علی علمداری به عزتو، حمزی شهیدی جرگ درهین راوی به جرگ بگرمو، دواتر ارشیفی کیان لید روست بکم. ای خوای خاون عطا، ببور لبندی خاونی خطا، منی تا مزرو تینوی حج، دموی به کامیرای چاوی دلم، وینی هنگاو پر لسر ور یکانی دای که خدیجی پشتو پناو دل نوایی دری سردارو فاطمی بسوزو سمیی هول شهیدو اسمای خبادگیر ریچاو نترسو عائشی رمزی محبتو نبردی بگرم بو اوی وینکانیان لالبومو تابلو یکی زیرین دا حال گرم بو اوی روژانه تماشایان بکمو بدم یاد ور یکانیانو بشرموا سری شرمندهیم بخم سر سرین و چاول یک بنیم سابلکو لطفی خواهی مهربان بباره بسرم داو لخونی کی چند خلکیش دابید بب ممیوانیان و بدیداریان شاد ببم الهی ای خاونی قبلگای مقبولو روگی مقصودی بیچونی دلی تینو شیدام من روژی پینجار بشرموا روی سینو رخسارم لقبلکد دنیمو روی روحو دلم لذاتی پاکد دکم کپاش اقصای بریندار کابت کرد روگمان بلام مخابن کقاچم کت کراوو ناگاد بتوافش یکانو دستم بند کراو و ناگات زیارت کارانی حجر الاسود کد چیب کم دوری ریگ کم مولتم ناداد خم لدرو دیواری بیتو مقامو بردکانی بدرو آهکانی احدو عزیمتکانی عرفات الصوم چیب کم درفت نرخساو کسلاو درودک بویارانی مالو منزلی بقیع بنیرمو لپنای کیلی شهیدی کیاندا پیان بلیم وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونُ ایمش بدیدارتان شاد دبین چیب کم مولت نبو ریگ ندراو بیمو

خوای گیان گیانم با قربانت بمبور و لیم مگر اگر منالان و ساده و ساویل کانل ید دپاریم و لبردم آستانت دا خوم دا و بزوی دا و دا کروزیم و خود باش ببو کروز و سوتانی دلم دزانی تو آگاد لبی اقری و بی قراری ما نبرستم ما و چی دی پی وکانم بلیمو ندستم دگری بنوسمو نفرمیسکیش ما و کرومتی گناه گرتومی پی بشوم تا کشتیک شک برم تنها رحمی بی سنوری تویو نگای دلگیر و سوزی یادی آرام بخشت تو خوا ای خاونی بیتی عتیقو هست و مهری رقیقو حکمتی دقیق تکادکم دریغ مکلم بندیو آتا جکانی تاجی حاجیو برسیانی حجو تینوانی زمزم ریگمان بدا بین او مملکتی نزایا تانزا گویانا آتا جیو شکواو سکالای خومانو

0: همو آتاج کاند بو بینینو بو محتاجی و بیدسی و بیکسی خومان لطوی فریاد رس بپارینو ریگمان بده ریگمان بده بابین باسی دردی درددارانو نیازی هجارانو خمی بینوایانو بینازی هتیوانو حسرتی لی قوماواند بوکین مولت من بده مولت من بده بابین باسی بندخوا دوست آرام گرو سپاس گزارکاند بوکین درفت من بده درفت من بده بابین و باسی امتحان و ابتلای محنتو من حی عزیزکان ماند بوکین تو خوا هلیک من بو برخصینا بابینو بدم سرودی بچیجی لبیکوا تیر تیر بگرینو پیب کنین بالا بکینو لشقی بال بدین پیل زوی ببرینو برز ببینوا ایره بجی بیانین بو اوانی تنها ایره اندوی با ایره بو اوان بیتو ایمه نامانوی بی اوی هیچ چیکی ایره من ببی نامانوی نامانوی ایره لوی من دارنی نامانوی قرس ببینو بلکین بزوی داو رازی ببین بویل زوی دایا بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إيمانا ما نوي تاتو ليمان رازي نبيت بقرين وبون اشتمان ناما نوی بگرین و بو دیوانت ناما نوی ببی بلینی رضی الله عنهم و رضو عنه گیان من ورگری تو بگرین و بو منزلی جاویدانی دسائی مهربانو ولام گوی نزای نزا گویان نا امید من مکو لطفت بخر کرم لگلمانو اوی بو دین و جین و دنیا و آخرت من خیره و من بو بکو ام نزایانش من کتا مزرویان خست من حضورت گیراب کو دلخوش من بکا بو اوی کلو سفره هاتی نوا بپیوی شیرینی حج مبرور و سعی مشکور و ذنب مغفور پیشوازی من لیه بکرید آمین آمین
1: و اکم دعا کنم قواب که منو ده قواب کم چین با حج خواهی اگم دعا کاما قبول کری منو اولو تاتم برمی به حجی

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هو کاری اقرید لو سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن کپاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمة لک والملک لا شریک لک دروج یکمی مانگی ذی الحجه روژ پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیده برز را دگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تو

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکویک بو را فکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده ایدلکان و پیوی هلقلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینه دباسته اک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد.

بو هر شوی کی تاریک چرایک بو هر دلی کی تینو ایمانک لیره پیکا و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان سرای ایمان روشنایی یک بو امرو امید یک بو داهاتو شاکار یک بو قیامت برنامه سرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی ماموستا رسول مینا برنامه سرای ایمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ایمان داران خوشویستان، برایان خوشکان، سلام و رحمت و برکاتی پروردگارتان لسر بیت. لالقه اکی تری چرا ایمانا لخزمت بابت اکی زور گرینگا بابزانین چون جیان لگل قرآنا لگل پیام خدای مهربانا تیگیشتن لی خویند نوایی بجور اک بلینو انجامی بدین کد ببیتا برس کرنوی روح و معنویات من و هر واپا کرنوی کارو کرده و خراپا کان من جنگوجاری دلو درونکان من لابره و روناکی و روشنایی اک با دلو درون من درست که ببیته و کاری لابری هرچی خمو پجاره اک یعن هرچی تاریکی و ویلی اک و کاری که تر که کاریگری و بهیز با اصلاح و چار سری نخوش یکانی دلدینه خویندینی قرآنه و رامانه لمانه و تا جوانکانی جیان لجیر سیبری من دوشکین و درفینکی ده لیره ده به پیوستی دبینین که چند وته که زود جوان و شیرینی ما مثلا سید قطب رحمتی خواهی گوری لیبید که لفی ظلال داده فرمید الحیات فی ظلال القرآن نعمتون نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه والحمد لله لقد من علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان واتا جيان لجير سيبري قرآن دا نعمته نعمتك الكس نايزانيت مقر كسك تامي أو نعمتي ششتبت نعمتك التمنتي أي دا بالادكات وبركتي تيدكويتو فالفتو خاوين دا بيتوا او نعمته سپاس بو خوای گوره کمنتی کرد بسر من دا ما ویگ لسیبری قرآن دا بجیم کتی ای داشتیکم چشتو تامیشتیکم کرد که هرگیز لجیانم دا نم چشتوا او نعمتم چش کتمن تی ای دا بالا دکاتو پربرکتو پالفتو خاوین دا بیتوا جیام لو سیبر دا گویم لیبو خدا بم پیام قسم بودکات من یک بنده اکی کمو بچوک اما چر ریزو کرامتی که بو آدمی زاد امر از گرتنه خدایا برزو بالایا اما چه بالایا و برزیه که بو تمنی مروف که ام پیامی پیدا بخشید اما چه مقامو پلو پیگه که خدا بفضل خوی دیداد بمروف پاشان دلی جیام لجر سیبری قرآن دا بنا خو دلی کید آرام و با آسودهی وجدان جیام دستی خدام دبینی لهمو روداو لهمو کارک دا جیام لپال رحم و سوز خدا دا لجر چاودری او دا جیام هستم با ولام گوی او ذات و صفت کانی دکرد هستم با بون و کاریگری او دکرد لهمش تکان دا خدا دا فرمید اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون يان دفرمي واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يان دفرمي فعال لما يريد يان دفرمي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره يان دفرمي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يان دفرميد أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه يان دفرميد ومن يهن الله فما له من مكرم يان دفرميد ومن يضلل الله فما له من هاد براسي سيد شهيدي قرآن زور جواني دارشتوا زور جوان تعبيري كردوا لنعمت ورحمت وبركات قرآن لتشيجو لذتي قرآن كاتي دلي إيمان دار تفاعلي لقلدكاتو لقولاي ما ناكاني تيدقات چونك قرآن وك خداي مهربان باسي دكات شفاي دلو چارسرو چاك سازي راستقيني ناخو داروني همو اوانيا دلي بودكنوا چراي هدايتو باراني رحمت بو إيمان داران وكو خدا بو خويدا فرميد

الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واتا أي خلقنا براسي إيوة آموشگاری کی گورو گرنگ تان للان پروردگار تان و بوهات و که قرآن شفا و چار سری شبو نخوشی دلو درو نکانو پیشان درو رحمتی شبو ایمان داران. ای محمد صلی الله علیه و سلم با ایمان داران بله با دل شاد و شادمان بن بفضل و بخشش و رحمتی خدا که قرآن کوابو با هر بود خوش بن هر اوش چاکتر بویان لهمو اوشتانه که خلقی خریکن کوی دکن و کلکی دکن. و ابن قیم رحمتی خواهی گوری لبده فرمه فلا شیء انفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك فلو علم الناس ما في تدبره لاشتغلوا به عن كل ما سواه. دفرمي هيش شتيك نية بقدر قرآن خويندن بسودو بكالك ببودل قرآني بيروز كو كروي بوهمو منزيلكاني ربواراني رقاي خداناسي حالو باري تيكو شران وكاركران فلو باي عارف خداناسان همو او حالو باراني جيانو زندويتي وكمال بدل دبخشيد. جا اگر خلکی بیان زانی باید چه خیرک لطه گیشتن لقرآن دا هیا و پیوی سرقال دبون وازیان لهموش تیگ دهینا. هر وها باسی گرنگی تدبرو لیک دانو دکاتو دفرمید فقراءة آیت بتفکر و تفهم خیر من قراءة ختمة بغیر تدبر و تفهم و انفع للقلب و ادعا الى حصول الایمان و ذوق حلاوة القرآن. و تا خواندنی آیاتی که قرآن به بیر لیکرنا و تی گیشتنا و براسی گرینگ ایم آوا قرآن بخوانین بیر لب کین و لی تی بگین باشتر دفرمی لختم به بیر لیک دان و تی گیشتن یک ختم قرآن چون که جاری و هی ل انجام او تدبر و لیک دان وی قرآن بجوانی قرآن کاری کی گوره ل جانی انسان داد روز دکه واد ل دکه ک انسان ل حیاتی دا کاملاک شد بین تپش که پیشوتر نیبوا کمالک هنگاوی گوره بنی کمالک شاکاری گوره کمالک داهنانی گوره کمالک کاری گوره و خیر احسان بکاد که دبیت گران کاری که گوره لجیانی خویو و با قبر و قیامتشی تویشو زاد و زخیره و زاده که یک جار زور کدکاتوا. بلان به حکمی اوی کد هر دروا بسری دا چندین ختمش دکا بلان هیچ گران کاری که لجیان دا درست نکد لبیر کرنوکانی لحلوستکانی لکار و رفتار کانی لاخلاق و روشتی دا که بیگومان قرآن باوی هاتوا که گرانکاری لجیانی انسان دا لحل سکوت و معمالی انسان دا لگفتار و رفتاری دا لبرکنوکانی دا دروس که باید فرمه براستی ام قرآن خویند نبو تفکرو لوجبونه ویا اگر آیت یک باو شوی بخوینی لختم یک لقرآن خیلی زیادتره باشتره با دلو گینرتره با گیشتن بچه جی ایمانو شیرینی قرآن. هر واحد ابن القيم رحمة إخوة جوريل بده فرمية وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة يقول وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكوني وطمأنينة. ده فرمية شيخ الإسلام ابن تيمية كما موسى ابن القيم ورحمة إخوة لبد كان لكاتي كاربارا كاني لسري قرسو جران ببوايا آتا كاني سكينتي دخوان دوا. ابن القيميش رحمة إخوائي قولي اللي بد فرميه هر خوشم أو آتانم أزمون كردوا تجربة كردوا لكاتي دل تنجي و هلچونا كاني دل دا كاري قري و آسواري زور قوريان هبوا دبونا هوي آرامي دل نيايو أقرى قرتني دل. هر وها ابن القيم دا فرميه اگر دا توسود لقرآن ور بقريد أوا بمشي ويا بكا إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألقي سمعك وأحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه. واتا أقر دتويك كالكي تواول قرآن وربقريد أو دلت كوب كروا دلت بكا وبو
أوتو أو بيفشيرنان أو آلتناني قرآن و قوهركاني قرآن دلت كوب كروا لسر قرآن لكاتي خويندن خود مشغول و سرقال مكا بشتي دي كوا لكاتي خويندن قرآن دا جوان قويلة بقرا و دلي خود كوب كوا لكاتي قويلة قرتني قرآن دا قوي بورا ديرا بجواني بدل قويلة بقرا وا خود آماده و حاضر بكا وك يك يك با قرآن قصد لقلب كات کسی که خدا قصی بوده کد با قرآن کهی لخدا و با تو یعنی قرآن براسی وای دابنین که خدا راست خو قسمان لگل داده که اما کاتی که نویش دکین قصه لگل خدا داده کن بلام کاتی که قرآن دخوینین خو قسمان لگل داده کد چون که پیوو گو هرکانی او قرآن هموی پیوی خدان همو و تو فرمایشتی پروردگارن ویا ابن قیم رحمت خوالی بید ده فرمید چون شفای بو هاتو با قرآن دلید كنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أحده مثله في الدواء واتمن خوم پرداغك لآوي زمزم دهناو سورة فاتحة شنجارك بسرداد خوين دو دم خوار دوا زور كالكم لي وردقر هزم تدهاتو هزم بردادهاتو بشيويق لدرمانو چارسركان دا اوان بدي نكردبو كأقر شندي علاجی دی کم دخواد درمانی ترم دخواد او هیزو قوتی نبو با اندازه او چند پرداغه آوی زمزمه که فاتحان بسر داخوین دوا دو اجار دم خوین دوا هیزو قوتی که یک جا زوری پیدا بخشیم و وزه که باش زوری پیدا بخشیم یعنی فرمید المعوذتان انه لهما تأثیران خاصا فی دفع السحر والحسد وسائر الشرور وإن حاجة العبد إلى استعادة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس وتأود سورتي كسورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناسين كاريغري زور قورو تابتين هيا بولا بردين السحر حسودي تواوي شركان بيوست بندبو أودو سورة بوخو بنادان زور زيات لو بيوست بها ناسدان وخواردنو خوارنو جلو برقا بويا بيغنبري نازار من عليه الصلاة والسلام همو روجه كي بيانيان سجار قل هو الله وحد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس خوين دوا وإوارانش بهمان شوا ولكاتي چون سرجيقا والخوتنش دا بهمان شوا او براسي فضل قوري خوين ديني قرآن يكم شد پاداشتي قورو نبراوي تدايا او اي كا قرآن دخوينيد ديكاتا ويديكي روحي ورامانو تيقايشتن لو پياما پيروزة دا پاداشتو اجي چند جاري دست دا كبيد وخدا بخيدة فرميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور واعتبر راسي أواني قرآن خدا دخوينه وقيام خدا دخوينه ونوجكان ينبجواني جيب جدكن ولو رزقوا مالو سروة سامانك أخواي قوربي بخشي وندي بخشن بنهینی و با آشکرا با امیدی بازرگانی اک او کارده کن که هرگیز زرد من نابن هرگیز دوراو نابن و پیغمبری نازار من دفرمید من قرأ حرفا من کتاب الله فله بی حسن والحسنة بعشر امثالیه لا قول الف لام میم حرف ولكن الف حرف لام حرف و میم حرف هر کسی که پیتی لقرآن بخویند اوا چاکی که بو هیو هر چاکی کش بده یا بده بران بره نعلم ألف لام ميم تنها بيتيكا بلكو ألف بيتيكا لام بيتيكا ميم بيتيكا تنها سورة الفاتحة سطو السيزة بيتا كواتا سطو السيزة بالزرب ديبكي زانة شندكا بويا أما يكيكا لخيرو باداشتهارا قورا كان كالاقرو هندين القرآن دادز داكويت يكيكي تر قيشتن بسكينة آرامي دل لكاتي خويندين القرآن دا دل آرامي بودت سكينتي بودت قرآن پیروز وتار و خطاب خواهی پروردگاره با مروف و وتار با جیری و عقل و هش با راسنین دل و ناخی مروف هروا وتار با روح و گیانی مروف کل رگی دنگ و تلاوه و آواز و لحنی روح و هست و شعوری مروف ده جیند پی بهرمند بید ناخ و درونی آرام دکاتوا هر بای خواهی پروردگار ده فرمید با ترتیل و قرآن من ناردوا و رتلناه ترتیلا واعتبر دوام آياتكان دادا رجينو ديگينين يعني هلواء لبيغمبر دا صلى الله عليه وسلم بترتيلة وقرآن بخوين داوائي لكردوا ورتل القرآن ترتيلة واعتبر دوري قرآن كروا بورديو لسرخو بترتيلة
لکاتی قرآن خوندن دا دنگو تلاوه لحن و آوازه کی پیبدا تا وقت چون عقل و هوش بته گیشتن و رامان و بیرکرنوا لما نا واتاکانی لی بهرمند دبید آوا روح و گیانش لدنگا کی بهرمند ببید چون که لحن و آواز و دنگ زمانی روحا لگل لحن و دنگا کاری گرکان دامروف خونوستانا لا ارادی ملو دستو قاتو پنجکانی در جولینت لذا پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ده فرمید ليس منا من لم يتغن بالقران وتل ايمانيه او كسيبه دنگ و قران نخوينت او تغني و دنگ خوش كردن يا بقدر تواناي خود يعني دنگ خوش كردن پيداني اواز و لحن به پي توانايا چونكه دنگ خوشي ايدي بهري خدايا بلا هر يك ل ايمان چندي لتوانا من دهايا او لحن خوش كن بو او بتوانين ام پي و التون ياني پروردگار و قران مزنا بسیت ناو روح و هناو منو ای دورو برکش من که باید خوانین یعنی گوی من لدگره باید دنگ خوش کردن و آواز پیدن به شکل پروسه پروده درگاه و مدخلی یکمی پروسکه وقت فرمید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب والحکمه و تا پیغمبر من علیه الصلاة والسلام آتکانیان با دنگ خوشی بسر دخوانی تاوو دلو درون و روالت و آشکرا و نادیاریان پالفتو خاوین دکاتو بیری قرآن و دانای و شریعتیان دکات بایا گرینگا ایما بزانین خویندنی قرآنی پیروزو گویلی گرتینی و گویلی را گرتینی و بجوانی و بدلو هاشو تیرامان و تیفکرینی و وردبونه و لمانا جوانکانی و براستی و من لدکات که چیجی که گوره من با روح و ناخ من ببخشیتو آلوگوری که گوره ل کارو کرده و کان لجیان من داد روس کرد و اوی کوال من لید کرد من خات سر او راست شقامی کپروردگار لنویجه کند بوی داناوین بردوام دعاب کن لی اهدین الصراط المستقیم خواه رگا راست که خود من نشان دی او تی فکرین سرنج دانو بیرکنو برنجام گیری یعنی دبیته و کاری تدبرو وردبونو و قلبونو او یکی کلو هنگاوا گورانای کله قران دا زور پیوسته بینین و او ان شاء الله او مرتبه گورای کله رگی قران او دسمان دکوید و او کوا قران ببیتا شفاعت کر و کوچون پیغمبر ما دا فرمی اقرا القران فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابه قران بخوینن چون کبراسی قران لروشید وای داده تو شفاعت دکات بو اوانی له دنیا دا حاول قران بنو لقل جاون و دبیتا بلگو پالپش بو ایمان دار و کوچون قرآن کد فرمی و کذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس اوا براسی ایو من بگله کی میا رو گراو و تاببن شاهد بسر خلق و تابزن ام اینو برنامه همو ما خیر و سربرزی بو تاکو کومل لهمو سردمگ لهمو بارکان جیان ده والقران حجه لك او عليك قرآن بلگو حجه بو سر بلندی و رزگار بونت یان حجه بو تداچونت اوانی خوان خواستا دور دکونه ولا قرآن فنا بخوا لسورة فرقان دا آیتی سی فای گوره دا فرمی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا واتا پیغمبر صلی اللہ سم سکالا دکات دا فرمید پروردگارا براسی قوم کم وازیان لم قرآنه هینا پشگویان خستوه گرنگی پینادن پشگوی خستنو گرنگی پینادن قرآن تنها به نخویندنی نیا بلکو به کار پی نکردنی شیو به گویل را نگردنی شیو باوی کوا او پیام جوانا او اوامیرو نواهیانی که تی داتی پشگوی بخین پنا بخوا اوانه هموی دکوی تا نا او بازنه و بویا گرینگ بزانین الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق آئی ترکاتی و نات و بو اوانی که باوریان هینا و دلکان یان با نور ایمان و ملکتو گرالی بو خدای گورن و ناگ ببیتوا ترسی خدای تیدا بروینن بهو یادی خدا و او قرآن کروانه کراوا و یف پیغمبر ما صلی اللہ علیه و سلم فرمویتی ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین

و ببیت مای منفعت بو جیان و بو دورو برمان و بو دنیا و قیامت من ببیت روناکی و روشنای انشاءالله. خواهی پروردگار لأهل قرآن من حساب کا نوانه من حساب کا کبراستی اهل الله و خاصتهن ولو کسانه من حساب کا لروج دوائی دا خواهی پروردگار مرتبه کی گوره هم پیدا بخشه نزی که اندخاته و تاجی نورین و گوهرداریان لسردنه تاجی کرامت و شرفمندیان لسردنه بوی او قرآنه و خواهی بخاطری گوره خود قرآن من بوب کیتا شفاعت کار و بو من کیتا بلگا بو پرین و من بو دفاع لیکردن من لروج دوائی دا بمن كيت أهل قرآن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: دلق بقرآن روشن کرابه نوری الهی فاو درابه بو سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: مقعد

برای خواهی گورو مهربان سلای خواهی گورو پرودگرتن لبه بی سرانی بر رزو خوش ویست در ردوی محرابا در چین خزمت ختمی قرآنی پیروز و دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جز ایچوار که با آیتی نو دوسی سوره آل عمران دست پیدکه و با آیتی بیستوسی لسوره النساء کتایی پیده

فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخاته سر همولان و خاله گرنگه کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیانسازی.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت با سرگیانی پیغمبر اسلام و با سرگیانی یاران و شنکوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبید خوشکو برا عزیزکانم بی سرانی برز خوشحالم لالقی کنوی برنامه کتان برنامه جیانسازی لالقی جمارا سات و سی همین دا با دیداری برستان شاد بومو سرطه دعوکارم لخوای مهربان همولا یکمان موفق و سربرز و دامزرا و راوستاو کد خوای گور قلمی عفو بسر گناه کن مانا بهینده عقیبت خیر مام کد دامزرا و راوستاو مام کد دعوال خوای پروردگار کن لهمو درد و دا و نخوشی و نخوشیک همولا یکمان پارزی ولات من پر خیر و پر برکت کد برکاتی آسمان و زیوی من پی عطاب کد لگناهی دای کباو کمان خوش بید کوچ کردوانیان به بهشتی برین شاد که زندوکانی شانساغ و سلامت و عاقبت خیر بکد. لاول خوای پروردگار که این شفا بون خوشکان بنیرد ندارکان داراب کد. بخان و لانکان پیان عطاب کد. کشو گرفتی مسلمانان چار سر بکد. گرمتی کروکشکان من بداد پروسی هاو سرگیری انجام بدن بسر کوتوی. خوشویستان. لدججی بابتکان من سبارد با وانکان جیان لبشی چلوسی همین دا. دشینو خزمت بنا واز جوانکی ماموسای رحمتی دکتر مصطفی سباعی رحمتی خیلی بناوی دروس من الحیات نیکی که تلو انانیکا ماموسا باسی کات باسی کسانی که کات که غیران هی بودین چون بلی خمی دینکیان هی غیران هی بوی بلان براستی خم خواردنکیان بشی که بغروره بشی کشی دول روی جنابتان بگم جاییه هم جور کسانه که غیره ان بودینه که هیا بگمجهی یعن بلود برزی براسی زیان یعن بودین و اسلام زیاتر لزیانی دجمنه کن یعن او خرابی اوان برانبر بدینه که یعن ایکن بدین اسلام براسی هیچی کمتنیه لزیانی اوانی که دجمنهاتی دینه که اکن چون که اوی که دجمنهاتی دینه که اکن لدوده و دیار و برانبر دوسته و تو سنگری لگتوی بلام اوانی تر که لناو لناو دینکا بجورگ لجورکان بحساب غیران های بو دین بلام بگمجهی جی غیران های یعنی اسا تو برو سیدی او پی جانب که او لایوانی اکریتا و لتیک توکا باشا یعنی کسی واها تو تا پیشا و قصا اکا تیکل و پیکل اگم لاندنی کمال بعباد قصال سر آید اکا قصال سر حدیث اکا حدیث رد اکا توا يعني بأدبي برامبر بإمام بخاري كا رحمتي خوالي بي بأدبي برامبر بإمام شافعي بيشوا برزكان أكا يعني ريقبوان نادا باسي قرآن كن كلكاتك أوان يعني قرني زور نزيكترن صدي نزيكترن لا لصدي بيغمّة صلى الله عليه وسلم لا لصدمي بيغمّة صلى الله عليه وسلم بلام أمان حق بخوان أدن هزار و چوارسط و پنجا صال و هزار و پنصص صال اتوانی بلین لپیغمبر و دورن صلی اللہ علیہ وسلم کچی جگلوی کسرواوی کش لورگیانانیا قصب درباری آیت اکن درباری حدیثی پیغمبر اکن صلی اللہ علیہ وسلم جاری واهی هر حدیث کلن رد اکن و یا خود بی ادبی برانبت تنان برانبت صحاب برزو بلندکانیش اکن بوی یعنی امام مصیر رحمتی فرمی هندکا با ناوی خمی دین و غیر بودین اکن بلان بشه که بلود برزی و بشه کشی بگمجهی هی لوانه بخوی نزانه هی لوانه شا بخوی بزانه کوا پیلان و پلانی دجمنانی دینکا و کولی پیاده اکاد بو جایتی کنی دینکا چون که حتما که ناکری راست و خو باسی خوا و جایتی خوا و پیغمبر بکا صلی اللہ علیہ وسلم دیل کنارکان و دست بی اکاد لحدیث و دست بی اکا لناو حدیثی شا لچه و لبخاری و دست بی اکا يعني براسي أمانا زيانيان بو دينكا زور زياتر لدجمنكا او خالق خالقي تير أمصي رحمتي بمان عليك هل مدن بشيطان فرصت بو شيطان دروز مكان كزوزو بيتولعتان بلكو خود يقلعي بكرو لقليا وتيبقينك تو خائنو خفرو شكانت خوشناوي يعني كواتا تو شيطان دنيا كي تولوي كتو كسيكي مؤمني ملتزمي ديني خوات خوش اوي پيامي خوات خوش اوي مسلمانات خوش اوي وبهيش شويك دستي كلنا كي لقل خاينو لقل خفروشكانو لقل بدينكان لقل كسانك ايانوي دجايتي دين بكن هرگیز تۆ نابیتە داردەسی کەسانێک کە بیانەوێت لە دینەکە بدەن. شەیتان هەمیشە لە کەمینایە. خوای گەورا فرمێ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان دجمني إيوه إيوش بدجمن سيري بكان جا عرب قسيكي هيا خوشويستان ألين أجر إنسان ميروليك دجمني بيت أو نابي شو بخويت يعني هميشا بيبا بداري بمينتو باشا إي إيما كإيما شيطان دجمن ما أنا وشيطان دوستكان دجمن مانن وأواني كتجايتي ديني خواعكن دجمناتي مسلمانان اکن اوانا زوریشن و جمارشان زور زورا ای چون ابی مسلمان بی آگابه چون ابی مسلمان خوی لی بکوید یا بخوالوی بمینه تو برامبر بوانا براسی انسان کاتی مسلمان کاتی اتوانی روبری دجمنان نیارانی اسلام بی تو که همیشه بیدار بی همیشه هوشیار بی همیشه با آگابه نیل کس زفری پی بره خوشویستان فیلو تلککانی شیطان زور زوره. پیلان و پلانکانی شیطان زورن. بشی کن لری خویه و بشی کن لری شیطان و یا بلین شاگردکانی و لینس و لجن پیاده اکات. بشی که لزلهزکانی دنیا پیلانکانی شیطان پیاده اکرین و دجایتی دینی خواه اکرین. بویا ماموسای رحمتی علی اگر شیطان ویستی بترسینه به هجاری جا یعنی اله قصدی و قصه عبره خوش ویستان یکی گلوشتانی که دجمنان دجمنانی اسلام و نیرانی اسلام همیشه خلقی پی اترسینن یان نان برینه یان کشتنه اما انا که بمشی و امام الله اکن براسی اما شیطان نخشو پلانی بودان آود بو اوی که همیشه لسنگه رابن برانبر به مسلمان بویا ماموسای رحمتی الله اگر شیطان ویستی بترسینه به هجاری توش ولامی بروا بوی که رزق و روزی لای خواه دیاری کراوا رزق لای خواه دیاری کراوا خواه گورا فرمه وما من دابتین الا علی الله رزقها حج زندورگ نیا یعنی ما من دبا یا ما دبا علی الارض اوی که دیت سرزوی اوی که هناس ادا اوی که پیویسی برزقا هموی رزقا که یک لایی کراوتو لای الله لای خوای پروردگارا خوای گوره خوی افرمی وفی السماء رزقكم وما توعدون ایتب توی مسلمان بو ابی لرزق بترسی بو ابی بو چیلوی مواد که بی فروشی نوی جکت فراموش اکی علی بامشتی لکن روا و تو سور ازانی رزق لای خوایا او رزقی که تو چاوری دست کوئی ای اللایا لای خوی ویتی اگر او بریار ندابه نصیبی تو ببه اگر شو روش للای عربانکد لای دوکانکد دوکانکد بینی تدر و جادی پی بگری و بردمی خلکی پی بگری بخوا خوا رزق ناده اگر بشد دا او رزق رزقی رحمد نیا رزقی غزبه خوش ویستان اروها ما مصا فرمی اگر شیطان ویستی بمردن بترسینه او تو دنیا باك يعني يابلن ردي براو بويكا خواي پروردگار اجلي دياري كردوا فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اگر اجلي يكي جيان كسانك هات بهات بيشوا او نسعاتك دواكي و نسعاتكيش بيش اكي فواتب راسي ابي يعني هميشه روبرو شيطان بوسينوا شيطان ايوه ديان فيلو تلكا بکرد لمسلمان با اوی لخشتی بره با اوی لدینی خواه دوری بخاته با اوی سر دی بخاته و کتمان یا با رسق ای ترسینه با هجاری ای ترسینه که تو هجار بی اگر دین دار بی هجار بی تو اگر حلال هر بدوه حلال او بی او رسقی حلال کمه هر دست ناکوه کواته تو اوی ناچار و خلقی تر بکی بلان اکره انسان حلال خور بی تو دوائیش خواه گوره دولمانی بکن انجا دولمان یک به حرامی بیت پیشوا دی هر نبی باشا و کچون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی لا بارک الله فی المال الحرام برکتی خوان نبعد تسر رزق حرام نچه تسر رزق حرام اگر شیطان ویستی به هیواد بکاد لبهشتی خوا او تو چی بین ریادی خود لی خوشبونی خوا خوا لی خوشبو شیطان ایوی انسان توش یأس کات بتعبتي واني كتوشي جناه وتعوانا بن شيطان توشي يأس يعنك توشي به هواي يعنك ما رحمتي فرمي اگر شيطان ويستي لبرانبر بهش به هوايات كات او تو لخوشبوني خواه بينا بشاوي خواهد كخواه قوري لبندكاني خوش بيه اگر لبرانبر كم ترخميت به هوايات بكات كتو كم ترخميتو او ايدر خواه ليت خوش نعبيو او براسي يعني بوا دل نواهی خود بکره و که خواه فصلی زوره خواه گوره فصلی زوره با بندکانی و به هیچ شوی تو به امید نکه به هیواد نکه و لرگای توبه لتو دانه خد اگر به هیواد کردی لشیفای نخوشی کد او امیدت برحمی خوابه و برحمتی خوابه وسعت یا سبقت رحمتی غضبی رحمتی خواه پیش غضب و تو ریکی کوتوه اگر لحل گفتنی محنت به امیدی کردی به هیوای کردی و للابردنی آزارکان به هیوای کردی او وعد و پیمانی خواه بین برچاوی خود که خواه گوره سبحانه و تعالی وعدکانی دروستن ان الله لا يخلف الميعاد ما مصای رحمتی شیخ تریش من پیاله هد در باری وان کان جیان اله ای اوانی لجیر باری خما چماو نتوا همو خمی گروا جگه لخمی چون بلی نخ خوتن قدزد بولی خوتن حالت که یعنی بجوری بجوری کن خوتن دوچاری یعنی خمو که خراب کردوا ابی آگاتن لو بی هموش تیگر روا بدستی خوتن خود خوتن خمو مکن خوتن به هیوا مکن خوتان مکوجن بخمو خفت ای اوانی آزار شکتی کدون همو آزارک اروات جگل آزاری وجدان ها اوانی که جر بجر ظلمی کن کدوا قتلی کن کدوا کس بی نزانی ون بابا اگر تو بروی خود تسلیم به شرطه بکی اگر خود تسلیم به مالی کجرا وکب بکی خود تسلیم به حکومتو دسالاتو دادگا بکی او آزار اروات است کسانی کن یعنی 10 ساله 15 ساله 20 ساله هل هاتون ل یاسا ای باشه خوب با اوند زندانی نکرند اگر زندانی بکرای صلحش اکراو و احاطه و ناوجیانی اسای خوی دبرو اوانی که چون بلی بجور اگل جور کن آزار شکتی کدون ابی بزن آزار بلام آزاری وجدان نرو تو که کسی کد کشتو و طولش اللي نصر دعوته قصاص اللي نصر دعوته لامان كاتا محكم موداد قاش حكمي بسران داوي وكسي كشت كشتو ياشن كسي كدوا مالك دويران كدوا ياشن مالك دويران كدوا اي بتو يعني تو ناخي وجدان او ازار كان يتر اروا سجنك اروش او كان تر اروش بلام ازار وجدانك حلنا وناخدا عزيت الددا ازار الددا هنده کس چهر سری کشکان آلوستر دکن راستا بداخو کسان یکن ایشی کانه دیت دست کشی که خیزانیان دیت دست اروات نو کشکو ببی اوی هیچی لیب زانه خوی اکاتا بالقاسم امن شد زور ازانم بلام نجاتی اوی جنو کهو که با یک بگینه توا قصی ام بسلبی ابابو قصی او بسلبی او لامان کاتا توانه هیمنین یه بس اربابتا که یا لدواجارا دبیت مایی جابونو تقدانی او خزانه حلوشان نوی او خزانه براسی ابی چاوری عقوب خواب کرد و کسانه کن نشارزان نزانن با کاروباری کمالایتی با اشتوائی خزانی خوان حلا خوطین لهنده بابتی خزانی لجاتی اوی باشی بکن خرابی اکن جاریوهایس بیرکرنوی سلبیانه لچارسری کشکن براسی یعنی اوش بخوی جوره که لگمجهی دوله روی جنب تن یا جوره که لانتحار و کوکشتن نکره تو برانبر به چهره سری کشکن سلبی بیر بکی تو و بیر بکی تو که کشه چهره سر نابه و بیر بکی تو که نخیر به پیچوانه و همو کشه ما یعنی قابلی چاکبون و چهره سر کردنه ایت تو با بسلبی بیری لیکی تو با همو درگاکن لخود داخی براسی اگر انسان با شیوه بیرکدوه سلبی خود برن بر به همو کشه او بجوره لجوره کنه توانین برین یا خوی کشتوه یا خوی توشی گمجهی کدوه در روی جنبتن هندك هولي وستاندني پیشکوتنی کوملگا ادن بوشی نا وکوچون منالک شتیک بردوچکی فره ادات بردمی پیتاریک بو وستاندنی اوانیش ایانوی ام دنیایا ام رو روی جیانه که ارواو خلوکی جیان که رو رو اروات ناوسته نلسر من اوسته و نلسر تو اوسته ایتر پیویز ناکات تو بلی ولا من اب ممای اوی فلان شد اوستی انمو فیسار شد اوستی انمو وقتی خوی خلکانه کون این گود تلویزیون مفسید و اوی عباشم دجاتی اوی اونگا من اوی با تلویزیون اکمان دابنایا ایمش ببی لدرگادن هر کچون دزمنانی استام ببی لدرگادن حتن مالکان ایمو با ایمش لری او بابتانو بروشتنای نو مالکانی ترو یعنی ببی لدرگادن پیامو آموزگاری کنی اسلام من بگانه با خلقی تر لبرو لغاسیا تنها بنابی و با مناهی علم اوانا نتوانی تو هم رو روی جیان بگواری بوستینی و نشوانی بر لو شالا و خرابکاری بگری که حتو ملان باوی که دست لخوت و دست پیبکی تو لمال و خیزان تو دست پیبکی و اتوانی براسی ایشکی باشو گوره بکی خواهی گوره عقیبت خیر من بکرد لیره دا کتایی با علقی امزارای هنین تا علقی کتر هموتان با خواهی گورا اسپیرم اقول قولی هادا و استغفر الله لی و لکم السلام علیکم و رحمت و برکات
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواو هوکاری اقریدل و سکونتی روحکانه در روز یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روز یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك درجي كم مانجي ذي الحجار روجة بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله اکبر

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلابی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارجمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد بکر.

دروجی کمی مانگی ذل حج درفتی عبادت و فرستی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زمندی خواو هو کاری اقرید لو سکونتی روح کانه. دروجی کمی مانگی ذل حج باشترین روز کانی سالن کپاداشتی کرد و چاک کانی لهمو روز کانی تر تعداد زیاتره. روجی کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک و النعمت لک والملک لا دروجی کمی مانگی ذی الحجا روژه پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیدا برز رادگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تاو

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چک لما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

آوی زمزم بو خوی معجزه ای کی گوره یه لفلیم اکی وسایقیه که در کراوه لکنال جزیره وسایقی دو گنجن که برنامه که درکن چونه تلای زنه اکی علمانی که اشنه لای او پیاوه لعلمانی او عالمه دیراسه که درسر آوی زمزم که آیا فرقی چیه لگل آوکانی تره ام عالمه علیه یه ما تجربه من کردوه که آوی زمزم بخوی تو طاقی لش زیاکه او طاقه که زیاکه با جهازی وکو سکانر و وکو اشعه رسمی مثلا پنجکانی دست اگره پیش او خوارنه و دوی او خوارنه و تواو دیاره که طاقه که زیاکه با سلمان دنیا وش یکی اگل پیشکشکاری برنامه که پیش اوی او بخواتو با اشعه رسمی پنجکانی اگره که او تیشکی لب دوری طاقی لدوری پنجکانی تی کما دوی او که او که اخواتو دوی چارکه بیزدقه اچیت رسمی پنجکان یک دیتا و با اشکرا دیارا کطاقی لشی زیاکا اسرارکانی آوی زمزم لباس کردن نایا کشیفای به هر نیتی بی خویتا و او بو خوای گوره لیت ورگری جاو بر ریزانش کاتن بلایو حاجی بر ریزانه فرصتا که آوی زمزم یعنی ناوا با لگل خواردنوی آوکا که دعا بکن که خواه حجب که به نصیبیان یا هر آواتی که تریان هیا اتوانن دعا بو بکن وکو دسیان نگیشتو تا مکه و آوی زمزم لیوه خو حاجی برزانی خو من وکو عادت همو آوی زمزم هینن اتوانه فنجان آوی زمزم یان که بو هینا و بنیتی شفا یان به هر نیتی که تر بی خواه انشاءالله خواه گوره سیری نیتا که و خوای گورش او قابلیتی لاوی زمزم دانا و حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم خوای لسر به

0: محرم
1: زمزم یک کله برکتی او خزانه او آی زمزم که یکی کتره لآیات بینات زمزم ما ادراک ما زمزم اما آی زمزم چه لو ارض رقوتقا لشوین یک اخوا فرمی بواد غیر ذی زرع کشتی تنر اعلی ام عوشیکا ام جا ام اولا که اکو هیا بلای کمل زمانی هاجر خاتون و دیارا لزمانی قاشکان و گروگالکان و یا گریانکان اسماعیل و هیا باشا الله اکبر باشا

نیلی اکری بدست جوش چه نیلی اهنریت او بو اندونزی و مالیجا و امولاتانه بو شرق و غرب چه نیلی افروش کرد و عراق و معنی چه نیلی اهن و چه نیلی اخریت او چه نیلی اخراوت او پیام ناله چون تواو نابه ام هولیری خوام خود دیان کاری ازی تیابو کوا دیان کاری ازی تیابو هیچی نماو ام کردوسانه کشونی او چیاو بفره اوه نبفره نبارانه که او تویه پیم ناله با وشک ناکا بوله کم نابیته و بکرنین و فروشتن و دزویج و قوارنو و انواع و اشکال ملوینه ها سیتوار ملوین حاجی جگل معتمر که بردوام لی اخوانو لی اهنو اما او چون وشک ناکا اما او چون بوگن ناکا اما او چون بشی ام همو دنیا کا که با اسراف لی سر فکره نکه با طبیعی اما آوی زمزم برکتی جهادی صبری عائلیک آفرتیکی مسلمان هاجر خاتون که ما مسای پیغمبرانی دوای خویتی که بهوی او حضرت ابراهیم جکی لطلبکانی هاجر ابو پیغمبری خواه محمد صلی الله علیه وسلم بمشو تقلیدی هاجر خاتونی کدو کات صفا مروی کدو کات با گرجگول روی ولو بینی میلکانا دو میلی سوزک شوینی که هاجر خاتون رای کدو لحشمتی برسیتو تیونیتی من آنو جگر گوشکی براسی امان معجزی عجیب و غریب حجر الاسود فیه آیات بینات مسلمانی برزو آجز خوشکو برای شیرین تو دارای ام معجزاتانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داما و ناچار و هجار دادات و کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا و او بلاو ناخوشی لاد با کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه، بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیده کن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تو او بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنه.

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره

أفرأيت

كفروا وما لهم بذلك من علم إن هم

যাবো

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

دا چه لو کسستم کارتره کدرو بدم خدا و حال دبسته تو او راستی کپی را گین راو بروی پی نیه کاتیگ بوی هاتوا مگر لدو زخده شوینی مانه و بو کافران

جاو بخت ورانا هر چیان بوید للاین پروردگاریانوا بویان آماده و پیشکشیان دکرید. آوه پاداشی چاک کارانو چاک خوازان.

0: بو اوی خدا چاو پوشی بکاد لخراب ترینی و گناهانی که انجامیان داوا بو اوش پاداشتیان بداتوا بچاکتر لوی که دیان کرد
1: الیس

مگر خدا بس نیا که پشتیوان بید بو بنده خوی که پیغمبرا کچی اوان تو دا ترسینن بشتی تر جگل خدا خو اوی خدا گم رای بکات و سری لیب شوینید ایتر کز ناتواند دستی بگریت و رین موی بکات.

اگر لبی باوران بپرسید چه آسمان کان و زوی درست کردوه بیدو دلیو باو پر ری دلنیاییو دلین خدا باشا پیمان بلین اوی هاواری لیده کن لجاتی خدا اگر او خدای بیوی توشی بلاو ناخوشی کم بکاد آیا او بتانات دتوانن فریان بکونو نهیلن یا خود اگر بیوید رحمتو بخششی کم پی ببخشید آیا اوانه دتوانن او رحمتو بخشش قدغ بکنو نیلنو بیگرنوا تو ای پیغمبر بله من خدام بس کلتن گانه دار دگات فریام دبا اوانه پشتیوانیان دوید هر پشت بو ببستن

0: هروها پیان بله ای قومو هوزکم اول سر شوازی خوتان کار بکن منیش براسی سرگرمی کاری خومم جال آین داده بوتان رون دبیتوا که چه توشی سزایک دبیت که سر شور و شرمزار و سرگردانی دکات لدنیا دا لقیامتش دا سزای چی بردوام داوین جیری دبیتو لکولی نابیتوا
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق

بگمان اما ام قرآن من با تو دابزندوا تا هرچی راستی کانه با خلچی رون ببیتوا جاوی ربازی هدایت بگریت بر او خوی قازانجی کردوا اوشی که گمرابوا گمرابونه که لسر خوی دکوید ولبید تو چاو دیرو پال پیو نریان بید تا بزور بیان خیت سر ربازی هدایت الله

هر خدایا که جان کند چشید لکاتی مردنیان دا هر وها او جانش کنه مرد لخوا کیدا هر خدا بویدنی ریتوا جا او کسی که خدا بر یاری مردنی دا بید روحکی دگریتوا و ناگرتوا بولا شی او کسشی که روشی توا و نبو بید دینی ریتوا بوی تا کاتی چی دیاری کرو براستی آلو دیار داندا چندها بلگو نشانه زور هی با کسانیک که تی فکرنو بیر بکنوا لمسالانه دوائی دا ارسر الیسون زانه فیزیای ناوچی لا کنگریگ دا لقاهره بابتی چی درباره مردنو خو پیش کش کرد تیای دا وطبوی دوائی نزی که 25 سال لیکولینو وردبونو بوم درکوتوا که خو جورم مردنه که اوکاتا زانه چی مسلمان آماجه بو ام آیتا کرد ایتر ارسر سری سرماو سر انزام شایت مانی هینا استا مسلمانه چی انگلیزی تیکو شره

نخیر اوانه بیر ناکنه و بلکو سر لشه و وکان لجاتی خداش چی تریان کرد و بدکا کاری خویان پیان بله باشا اگر هیچی شان بدز نبیتو هستو شعوری شان نبیت هر دیان کنه تکا کارو بتمان شتیکتان بوبکن

اینجا پیان بله تکا کارو تکا ورگرتنو تکا کردن هر هموی بدست خدایا هر چی لآسمان کانو زویده هیا هر او خاون یانا لو دوائش هر بولای او دبرینوا.

کاتی چیش تنها ناوی خدا برا اوانی که باوریان با قیامت و روشی دوائینیا دلیان دا جیریت و بیزاری دایان دا گرید بلام کاتی چیش باسیشتی تر بکرید جگل خدا دست بجه دل خوش و کیف خوش دبنو حزی پیدا کن.

اي پیغمبر بله اي او خدای که بدیه نری آسمان کانو زوید زانای پنهانو آش کرایید هر تو داد ورید کهید لنوان بند کاند دا لوشتان دا کچه شیان تیاد کرد.

خو اگر براستی اوانی کستمیان کردوا خاونی هر همو زوی بن اواندی تریشی لگل بیت اول روشی قیامت دا هر هموی دکن قربانی خویانو هموی دبخشن لپیناوی رزگاری خویانده کاتی کدبینن سزاو آزاری دوزخ زور سختو للاین خدا و سزاو آزارو اشکنزی وایان بودردکوید که هر جیز بطمای نبون.

او سایتر سرنجامی کارو کرده و ناشری نکانی خویانیان با درکوتو اوی بگالت گرتو بیانو بروایان پینبو داوین جیریان دبیت.

جاکات یک ناخوشی و آزارک توشی انسان بید هانا و هاوار بو امد دهینه تو اگر نازو نعمتک من پی بخشی دلید اما تنها شارزایی خوما زیرچی خوما لیهاتویی خوما نخیروانیا او بخشینا بو تاقی کردنویا بلام زور بیان بم راستی نازانن

0: طوله او کارو کرده و ناشرین و نادرستانی که کردو بیان داوین جیریان بو اوانشی کستمیان کردوا لحوالگرانی مکو اوانی دبنکوسب لبردم آینی خدا دا اوانیش طوله ای کرده و ناشرین کانیان داوین جیریان دبید لآین دادا و نبید اوانن لطوله خدایی درباز ببن
1: اولم یعلمو أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
0: أيا نيان دزاني كبراستي هر خدا رزق و روزي دبخشيد بهر كس كبيويد يا تنجي دكاتوا بيقمان آل لو كمو زوري رزق و روزي دا بلغو نشاني زور هي بو كسانيك كإيمان دهنو باوريان هيا

ای پیغمبر پیان بله خدا دفرمید ای بند کانم اوانی که خوتان گناه بار کرد و حالتان زوره نا امید مبن لرحمتی خدا چون که براستی اگر ایوت توبه راست دروز بکن خدا لهر همو گناه و حالکانتان خوش دبید چون که بیگمان او خدایا زور لی خوش بو لی برده و زور بسوز و مهربانی شد.

هول بدن همیشه و بردوام دلتان للای خدا بیتو بگرن و بولای پروردگارتانو تسلیمی اوبن. پیش اوی کس زای خدا یختان بگرید لو دواش سرکوتو نابنو کس نابید برگریتان لیبکات.

کوشش بکن بردوام شوینی چاکترینی او فرمانان بکون کللاین خدا و روان کراو بوتان بگمان لهموشتیگ دا چاکو چاکتر هیا نویج فرزکان انجام بدرید چاکا بلام اگر سنتکانو شو نویجش بکرید چاکترا زکات بدرید چاکا بلام بخشینی زوتر و زیاتریش لزکات چاکترا تولساندن لکسی که حقت بسری و هیا ری پیدراو بلام چاو پوشی و لیه بردن چاکترا اتا دوائی پیش اوی سزاو آزاری کتو پر یخ خطان پی بگریتو لکاتیگ دا ایوه هز بنزی چی سزا کن نکن.

0: نوکو یچیک بلید آخو داخو پشیمانی بو او همو لادانو نادرستیانی که کردم لفرمانو برنامه خدا دا بیگمان لو کسانش بوم که گالتیان بدینو برنامه خدا دا کردو ایمان دارانم بدوا کوتو کون پرز دزانی
1: او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین
0: یا خود بلید اگر براسی خدا هدایت و رنموی بکرد مایا او من لرزی پارسکارانو چاکان داده بوم.

یاخد کاتیک کاس زاو آزار دبینید بلید خو اگر بیگمان مولاتیک ببیتو زاره چی تر بگرمو با دنیا او مرج بید لچاک کاران بم.

نخیروانیه مولد بسرچو چون که براستی کاتی خوی آیتو فرمانی مند بوهات کچی تو او کاتب بروات پینده کردو بدروت دزانی فیزو دمار جیرید دکردو لوتت هل دبری لآستی دا تو هر لریزی بی بروا کنده بوید ایتر استاب بوچی بی شرمانت داوای گرانوی با دنیا دکید.

جاروشی قیامت دبینید اوانی درویان بناوی خدا و دکرد شتی نارویان تیکلی دین دکرد رخصاریان رشو تاریکا مگر شوینو جیگه بو او خوب زلزانو لود برزانه لاغری دوزغدانیه؟

0: لولا شوا خدای گوره اوان رزگار دکات کدینداری و پارس کاریان دکرد با هوی سرکوتون و درچونیان لطاقیگی دنیا دا ایتر هیت جارن نخوشی چیان توج نایتو دلگرانی جنابن
1: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل
0: خدا بدي هنري هم مشتيكا هر اویش سر پرشتیارو پار زري هم مشتيكا

خدا ناسان قدری خدایان وک پیویز نگرد ریزیان بودانه نه بمرجک هر همو گوی زوی پرمشتی چی قدرتی او ذاته لروجی قیامت ده آسمانکانیش بدستی قدرتی راست و درستی خدا پیچ راون اما جه بود صلاتی بیس نوری او ذاته پاچیو بگردی و بلندی بو او پروردگارم مزنی شایستی اونی نفامان هاولی بو بریار بدنو قدری نزانن.

0: لو روشه دا فوده کرد بسور دا مگر هر خدا خوی بزانه چه دزگایه که هر کز لآسمان کانو زویده ما بید خیره دم رید مگر کسیک خدا ویستی لسر مردنی نبید لو دو فوی چی تری پیاده دکریت هوا جا دست بجه هر همو خلچی هستاونه تو سر پیو بسر سامیه و چاوروانن
1: وأشرقت الأرض

0: دیاره که خوری دنیا نماوه زبی بوتا گورپانی چی فراوان او سا بنوره که خدا فراهمی دهینید زبی روناک دبیتوا کارنامه و دوست یکانیش دان راون سرطا پیغمبران و شهیدان دهن رینو دادوری لنوانیان دا انجام دادرید بشیوه چی حق و راستی بگمان اوان هیچ جورستمی چیان لینا کرید
1: ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون
0: هر کسا انجامی کردوی خوی وردگرید بتوابی سر انجامی کوششی خوی دزدکوید چون که او ذاتا زانای بوکارو کردوانی که خلچی دیکن

او ساواني كبابا وربون را پیش دکرین برو دوزاخ دست دستو تاقم تاقم دگوزرینوا تاکات یک دگن برقاب یکانی همو مول دخون لبردمی دا دوی ماو یک بویان دکریتوا فرشتی برپرسو سرپرشتیار سرزنشتیان دکاتو پیان دلید باشم مگر پیغمبران لخوتان روانن نکرابو بوتان که آیتکانی پروردگاری خوتان بسر دا بخوینتوا و یاداوری تان بکاتو داتان بسلط چیند لگیشتنی امروجا بدم آخو داخو نالو دلین بله بلام تازا بله سودینی و بریاری سزاو آزار دراو بسر کافرو بی برواکان دا.

او سا ایتر پیان دو ترید دی ایتر لقاب یکانی دو زخواب با جوره و بچن ناوی جیانی نخوش و سختیش بوتان بردوامه مردنی جنیه ای که چند ناسازه جگو رگی لود برزو خوب از الزانه کند.

او سایتر و بختورانه دلین سپاس و ستایش بو او خدایی که بلینی خوی بو من برده سرو کردینی بخاونی سرزمینی بهشتو لهر شوینکو لهر جیه چی دا بمانوید سربستانش جیان دبین سر آی چند پاداشتی تیکو شرانو خبات کاران چاکو پاکو بنرخه.

0: او سایتر فریشتکان دبینید دوری تختی شاهی شاهانیان داوو سرگرمی تسبیحاتو سپاس و ستایشی پروردگاریانو حقو دادوری لنوان همویان داد جبجکرا اینجا با یک دنگ لهمو لایک و دوت رید الحمد لله رب العالمین.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: حميم
0: چون پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارد پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلماندنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی باو پیتانا کتبه چی آوا بیوین دابنیت براده یک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنه و با اوم بسته بگو من ناتوانن هر وحاد چندها نهینی تریشی تدائه زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایه بنهینی او پیتانا.
1: تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم
0: هات نخواروی ام قرآنه للاین خدای بالا دستو شار زاو زاناویه.

همیشه و ذاته لی خوش بوی گناه ها ورگری توبه و پشیمانی لبند گناه بارکانی طول سه نره زور بسختی لیاخی بوانوستم کاران ده صلات دار و خاون و بخشی نری ناز و نعمت کانا هیچ خدا یگنی جگلو سر انجامیش هر بولای اوه.

0: ندن
1: هیچ کس دبرانبری آیتو فرمانکانی خداوا مجادله و دمدمه ناکات جگلوانی کبه برواو خدا ناز بون ای پیغمبر کواتا دسلاتو سرمایو هیزیان فری ود نداد
0: کذب

پیجمانیش کافرانی مکه و اوانی لدوایان دین قومی نوحو گلی دست و گروی تریش باوریان با پیغمبرکانیان ندکرد هر گلیک پلاماری پیغمبرکی دادا تا دست جیری بکاتو آزاری بداتو لبرنامکی لای بداد هر وهم مجادله و دم دمیان دکرد بو اوی حق دا پوشنونی هیلن جامنیش پیچام نوو لناوم بردن بروانن چون طوله یکم لسندن

او فرشتانی که عرشو تختی پروردگار حل دگرن اوانشی که بدوری داد سوره نوا تسبیحات و ستایشو سپاسی پروردگاریان دکن ایمانو باوری زور به هزو دامز راویان پیتی داوائی لی خوش بونیش دکن بو اوانی که باوریان هنوا دلین پروردگارا رحمت و مهربانی تو زانست و زانیاری تو هم مشتیکت پیگر تو توا کوابو خوش ببلوانی کتو بیان کردو و لگناه کانیان پشیمان نو شوین برنامه و ریبازی تو دکون هروها لآگری دو زخیش بیان پارزه.

پروردگارا بیان خر او باخ و باخاتی بهشتی عدنوا کبلینت پیداون هاوری لگل او کساندا کچاکو خدا ناسن لباوکو دایکو هاو سرانو نوکانیان براستی هر تو خدای چی بالا دستو دانایید.

0: او خدایا بردوام بلگو نشانه ده صلاح داری خویتان نشان داد لآسمان شو رزق و روزیتان بوداده بزینید وک باران هوا جرهاتیش که دبنا سرچاوی روزی کسیش یاداوری ور ناگریتو بیر ناکاتوا جگلوانی که دگرین و بولای اوزاتا
1: فادعو الله مخلصین له الدین ولو کره الكافرون
0: او کاتا ای ایمان داران یوا هر هانو هاور بو خدا برنو ملکتو فرمان برداری آینو برنامکی اوبن اگرچی کافرو بی برواکان پیس اغلط بنو پیان نخوش بید
1: رفیع

امرو همو کس پاداشی کارو کرده وی خوی ورده گرید امرو هیت جارستمیگ لکز نکرید براستی خدای گورا بخیر ایلی پرسین وکان انجام داد چونکه همو شد لای رونه.

0: ای پیغمبر بیان ترسین و آگایان بکل روشن زیکا که روشی قیامت کاته که دلکان دگنگرو غمجینی و پجار و تنگانا دلو درونی خدا ناسان بتواوی دا جردکاد هیز دل سوز و پشتیوانیک باستم کاران نیا کست که کارو غم خوریان نیا تاقسه چی روازی هبیتو تکیلی ور بجیرید
1: یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور
0: او خدایا همیشه چا و خیانت کارو ناپاک کندنا سیتو دزانید چی لدلو درونو سینکان دا حشار دراوا.

همیشه خدا دادوری لسر بنچینه حق و راستی انجام داداد. اوانی جگل لوزات هاواریان لیدکن، هیچ دسلاتو داوری چین لدز ناید، براستی هر خدا خوی بی سر و زانایه.

آیا او بسر زوی دان نرویشتون تا تماشا بکنو سرنج بدن سرنجامی اوانی پیش امان چون بو چیان بسر هات اوانن لمان زور به سر بونو جه دستو شوینواریان زیاتر لزوی دا آشکرا بو جا او بو خدا بهوی گناه کانیانوا لناوی بردن کز نیتوانی لسزای خدا بیان پارزیتو پنایان بداتو رزگاریان بکات.

سوین بخدا براسی امام موسا من روانه کرد هاو ریل لگل چندها بلگو نشانه آشکراده با سر فرعون و هامان و قارون بلام اوستم کارانه وطیان جادو گره چی دروزنه

اینجا فرعون وتی وازم لبهنن با موسا بکشم با هر هاوار لپروردگاری بکات چون که براستی من ده ترسم که دین و آین تان بگارد یا خود دوبرچی و خراپ و شر و شور لولات و سرزوی ده برپا بکات.

0: بن
1: دیارا سرنجام فرعون بر یاری دوام موسا شهید بکات بویا پیاوی چی ایماندار لا خزمانی فرعون کبا و رکی شارد بوا تا او کاتا وتی آیا روایه پیاوی بکوشن تنها تاوانی او یک کدلیت پروردگارم اللایا لکاتیک دا چندها بلگو نشانشی للاین پروردگار تانا و بوهناونو نشانی داون خو اگر دروزن بید او دروزن یکی بزرری خوی تاو دبید خو اگر راز گو بید هندگ لو بلاینتان بسر دید که پیر را گیاندون براستی من دلنیام که خدا هدایتو رینمویی کسیگ ناکاد زیاد رو دروزن بید و تا اگر موسا دروزن بوایا او همو پشتیوانی لیندکره للاین خداو
0: یا

0: گیاندم
1: هروهاوتی ای قومو هوزم امرو ایوه ده صلاتان هیا بسر امناو چه داو با عرزوی خوتان فرمان روایی تیادا دکن جابیر بکنه وو تیا فکرن چه ده توانید فریامان بکوید چه ده توانید رزگارمان بکاد لطولو سزای خدا اگر یخی پیگرتین فرعون قسکی پی بری ووتی من تنها هر او رو بوچونه بچاک دزانمو لام پسنده که پیم را گیندن من تنها ریبازی چاکو درستم نشان داون.

0: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد
1: او پیاوی که ایمانی هنابو تی بگمان من دا ترسم روژکتان بسر بید وکو او روژه بسر گرو قومن نال بارکانی پیشو دا هاد وکو اوی که بسر قومی نوح و عاد و ثمود و اوانی بدوی اوان دا هاتن جاوانه بید خدا بیاوید ستم لبندکان بکاتو حزب تیاتونیان بکات
0: و یا قوم اینی اخاف علیکم یوم التناد
1: ای قومو هوزم من براسی ده ترسم لروشی هاوارو آهونا لو بان کردن تان بوله پرسینوا روشی قیامت
0: یوم

سوین به خدا براستی کاتی خوی یوسف بلگو نشانه زوری بو هنان تا ربازی خدا ناسی بگر نبر کچی بردوام لگمان دابون برام برو برنامه و آینه کبوی هنابون حتا او کاتی وفاتی کرد او ساوتان ایتر تواو هر جیز خدا دوای ام پیغمبری تر نانیرد هر بوشوی خدا کسانی سرکشو گناه کارو دل دان مزراو را را گمرا دکات.

0: او کسانی که مجادله و گفتگو دکن درباره آیت و فرمانکانی خدا به اوی هیچ بلگه چین بو هات بید ام مجادله و گفتگوی زور بزرا و تاوان للای خدا و للای اوانشی که ایمانیان هنوا هر بو شوی خدا مردنید بسر همو خواندلی چی خوب از الزانو رقستو روستم کرده
1: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب

0: أبن
1: ألو قرمي قصي إيمان داردا فرعون بهاماني ود أي هامان برجه چی برزم با دروز بکه با اوی هندگ ها کارم دست بکوید ها کاری برزبونه و با آسمان کن تالوه و سر کومو نهین یکان شهر زببم تا سردانه چی خدای موسی بکمو ببینم هرچند من دل نیام که دروز نه ابو شویا کارو کرده و ناشرین کن للای فرعون جوان کرو لر بازی راس و دروز لادره بگمان پیلانو نقشه نادروسی فرعون هر لزرر دایا
0: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد
1: أو كسيك إيماني هنا بو دوباره هات وقسوتي أي قوم هوزكم شويني من بكون بقسي من بكن رين مويتان دكم بور ريبازي سرفرازي وچاكو چاككاري
0: يا

ای قوم هوزم بیگمان جانیم دنیای تنها بریتی لرابوار نیچی کم براسی جانی پاش روشو دهاتو هر او شوینی امیدو آرام گرتنو حسانوی با ایمان داران من

اوی گناهو هلایی چی کرد بید تنها بقدر هلاو گناها که خوی طالی دستن رید اوشی کچاکی کردوه لپیاوان و آفرتان لکران و لکچان لکاتک دا که خاونی باوری دامزراون اوانت دستن بهشتوو بی سنور و بی حساب رزق و روزی همه زور و همه چشنیان پیدا

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

واي جورا فرمي او كي يسلني وجكا خوين معناه فرمي يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله وافرمي اي كسيكتو اهل ايماني اجر اهل ايماني اغادر يمدو خالبه اغال لي به مالو من دال خوال لبير نباتو مالو من دال والي نكا مجهولت كا خوال لبير بشيتو ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون كسيغا وبكا او دراوي دنيا وقيامته دراوي ام دنيا بالم دنيا همو هي او به جا شص صار بو شيتي دن شص صار همو دنيا بو شي والله تسقال ناني هبير تي رقاد دو بلام همو دنيا هي تو به بش صار هر شي يجني بلام قران فرمي ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون اگر انسان مالو من دالی ببی به سببی لبیر کردنی خوا خوف نمان با او دور راوی قیامت براس او لقیامت ای دور رنه مرد او مرده پیاو او پیاوه آزاو شجیع او کسی که قیامت ندور رنه بخلو کسانی دگل پی غمراتن بو باشد جا بر زکانم تو امتحان کری امتحان دراوسی خراب ده بو بزانه و خوا امتحان تو که بزانه چون معامله یک اجا تو جو کو خرابی ات فرق دین داری که تو به دین یک او چی نه تو باج با تو باج با او خراب به اگر هاتو زور باج بوی اخر که ایش گورنکاری بسرای اگر تو هر به صبر بوی به آرام بوی ایش گورنکاری بسرای خزانه جاری وای تو گیر به دست خزانه که خود خزانه کت خرابه آفرد میردکی خرابه ابی صبری بی آرامی بی آفرد اگر ناسم پیاوکی زور زور درنده زور درنده بزا ما آفرد تا ایسا لایی کس کسی نکلو بسور بصبر زور با آرام ام پیاوی شحر عین وکو درنده و معامله دقل آب جاری وایدا با دموچای ابو دموچاوی شی نکاتو بلام تا ایستا نومنالی هنا و ت دنیا و همویان خریجی کلیان هندی کن مهندسن هندی کن پزیشکن حل نومنالگی خواه تعویزی به ما کرد تو کمنالی باشی پیدا او تو ک صبر دبو خواه بلای کیترو تعویز دبو و کاتو کات خواه جبرانی او عزت و آزارت بو و کاتو حل دنیا پاداشی داوتو حل دنیا پاداشی داوتو جبر زکم تو اقل عزيت ابوي بزانه ولا امتحان هاي كسيق قال لي امتحاني دكتور ابي او الزليلي يا زليليني زليليني او قوريه چونك امتحان دا لامتحان ناجي ابو شادي دكتوراي بيادن دكتورا يعني عالمي يعني شهاده عالمي بيادن كابو اگر هاتو تو زحمت يكبو نخوشي يكدبو مبتلاي درد يكبوي بعذابي مزانه بامتحاني بزانه بزانه اللي نتيجه خوا شهادت بو امزاقا والله خوشتني روجا وروجا كعميدي جامعه امزا شهادك بوك خوشتر لو او روجا كخوا كردار كانت بو امزاقا قبول يانك افر من او عبادتيتم بي قبوله او عبادتيتم لا مقبوله او عبادتيتم لا فسنه برز كانم لم دروجا كبججنا ويشي والله قساكين بتعبت روجي عرفه ما لبيرنا شي قران ما لبيرنا شي قران اموشي مزغوت منظور لبيرنا شي لم دروجا زور اشنا بين بالقران هو چونك متاكد بزانن قران وكو كمبيوتر واه چون كمبيوتر هر نقطه يكي عالمي كيتياي ام قران شي هر حرف يكي هر حرف يكي درگاه یکی نوری خواهی تجاری وای خواه لم در روژا با معنی کات فرصت لم در روژا بلکو خواه درگاه نوری خواهی بکات و بودل کان متأکد بزنن خوشترین لطفی خواه اویه که تو دلت با دینداریت خوش بی که اوان لذت لدینداری بی همو روژا بس مجال نبی دعای رسق لخواه بی دعای اوکی بلی خواه ایمانم زیاب بی حتى الحديث عاتوه افلمي قولترين دعاء ويبلي اللهم ارزقني اليقين
خوايا يقين.

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادتو فرستی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هو کاری اقریدلو سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن کپاداشتی کردو چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمة لک والملک لا شریک لک دروج یکمی مانگی ذی الحجه روژ پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیده برز رادگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تاوه

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواو هوکاری اقریدل و سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن کپاداشتی کردوچاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره رجی کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک دروج یکمی مانگی ذی الحجه روژه پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیده برز را دگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تاو

ليجرن بدنگ مانو دين بيسيا كان ما جيبا جيخ لخلل كان اقادار ما نكون اجيزا كان ما بو شاكا كان هم غم بو راديو دخو خوال هم لغم هم لك ما بدوركا خوا شفا بو نخوشا كان ما بنيري خوال بلا مصيبه بدور ماكا اني منال يعني خوا منال يعني باتي قرزار خوا قرزا كان بو دخو تا خوا طاعت وعبادت ما لي قبوكا خوا ام كاراني كانجام يدين بیبی به هوکار بو او که تو له خمان رازیه بیبی به هوکار بو شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله مسوگر کی بیبی به هوکار بو ان شاء الله بهش جګه من بیم خوش کو برا کنم سپاسی خوا کم که خوا مولتی ام عبدی خو یخدا ل القی کی نی برنامه چن اوانی که بختورن یان چن او کسانی که خوا رحمیان پیکا د خوایه ل خایمی بختور کم منوسه تو عظمت و نوجوان کانی خو تو اسم عظمت خواهی لرحمی خوب یا بشمان مکا خواهی لرحمی خوب یا بشمان مکا غفور و غفاری عفو توابی حنان و منانی وهاب و ودودی غفور و غفاری یار الله یا الله تو ناو جوانکانی خو لقایمی بختورکان ناو من بنوسا لو رحم فراوان بیسنوری خوب یا بشمان مکا لا تقنط من رحمت الله لا تقنط من رحمت الله الا الظالون یما گمرانین ایمان من بخوته ایمان من با قرآن کته ایمان من با پیغمبر کته اصلا ایمان من با ملائکه تکان هه ایمان من با روش قیامت ایمان من زینوبونه یا رب یا رب یا رب بشر مزاری زینو من نکته یا رب دو کاتی دامنه هلنا او قبر تنگو تاریکن فریام هن که ازمان من نشکه رو من بیم الله خواه منه رو من بیم بلیم پیغمبر محمد المصطفى علیه سر رابر و پیشوا و نوری چاو تاجی سر منه نشفعتی و پیغمبر بیم بشمان نکه یا رب رو من بیم بلیم خواه اما شریعت اسلام برنامه من بو برنامه که تو من کنو برنامه خواه من او قرآن کلامی تو لسر چاو من بو لناو دل منه بو او قرآن لدنیا و لقیامت فریام من که اما زور گرنگا عزیزا کانم امت نازار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپاسی او خواکم که او خواهم مولتیم لالقی کنوی جماره هشت با خزمت نورکانی چای خوم مگم با امیدی اوی که خوا بو زانیاری کما که یایتی بام عبدی خوی توانم خزمت با نورکانی چاوم کم و انشاءالله رین ماییم که بوی بختوری دنیا و دوار روش بن خواهی جل جلو لقرآنی پیروز دفرمی یا ایوها الذین آمنوا تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون الله أكبر سيرك العزيز كان نورا كاني تشايون خواهي جل جلاله بانجيشت إيمان دارك أي أواني كبرواتان هنا خوتان بباريز لقناه تاوان هموه وكاركان بقرن بر بونزيك بنوتان لخوا تيب كوشن رنج بدن مادوبن مال بصرف كان شو نخونيب كان جهاد كان دفاع الإسلام كان سرفراز وبختوري دنيا ودواروش بن بوأوي إن شاء الله بختور بن جا سيري كان عزيزة كان خواف يا أيها الذين آمنوا أيو كسانيك حلقري بيامي خوان أيو كسانيك إيمان دار أيو كسانيك لخوا ترسن أيو كسانيك بوخوا صلحاون تقوا الله إن الله يحب المتقين خوا متقيا كان يخور شوية خوا او اولیا پیاو چا کنه زن پردی لسر چایان لابر ازانن او اولیا پیاو چا خوا پردی لسر جوان لابر ازانن او اولیا نه خوای گوره جاری بو دان خوشیستی خسته دلی هم عالم او تا ش عبد القادر گیلانی چنه کنه ما او کاک احمد شیخ چنه کو فاتی کدو او مثلا بری موسى ملا کریمی بیاره خوا بر رحمتی کا قبر کی بر رحمت بیت چنه کو فای ملا عثمان موسى ملا عثمان چنه کو فاتی کرو ملا محمد کو چنه کو فاتی کدو پیرامیر دی رحمتی چنی که وفاتی کردو ای ام کلا پیوانه او تا هر نویانه بین هر باسیانه که خواه جاری با داون چون اهلی تقوا بون چون اهلی تفسیر بون چون اهلی حدیث بون چون اهلی شرع بون چون اهلی قرآن بون اولائی که علا هدن من ربیهم و اولائی که هم المفلحون خواه فرمه اولائی که علا هدن من ربیهم وأولئك هم المفلحون واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون تقوى إخواب كان خوار رحمتان فيك أنجا بيغمار فرمي صلى الله عليه وسلم بوكارانا كأنجام يدن بسنة كانتان خوتان لخوان زيكنو يعني همو سنة يبلو بايتو برزكاتو ها سيري كان بيغمار فرمي صلى الله عليه وسلم هر كسي صلوات يا بالا دياري بيغمار صلى الله عليه وسلم خواي رب العزة ده صلوات على دياري او ما شاء الله ميك دو
ده جناح بوكجت ده.

اخر درجه ايش درجه برزنتها باشا دخل يشو بونسه امتشل بيك صلاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. خواد صلاه تعالى ديريم عبده خواد جناحي بوكو جينته دخل يبونسه ده درجه درجه برزنتها. وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وتزودوا فان خير الزاد التقوى باشا. واتقون يا اولي الالباب باش او تخاف من عباد كان تزياق. وان تصوموا خير لكم اكبر رجوم العشره بو ايوه مسافر ونخوش بلا من نخوش كاونيه باك خام مسافر كاونيه نارحت بي بروشو بي باشتره ايوانيه. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ابراءوا ايات قرانا امبرا خوشگانه من بعضی کن خلق لعبادت سر دکنه عبادت خلق وای لیکن کم که تضایقه کن لعبادتا تشجیعی نکن لسر عبادت نه نه تو بیه تشجیعی کی برواتان بیه روزی که دو شمال سفر کابوم برادر یک او تی نان بخوین تم دست ما چکم من نانم خوارد و نان نخوم و توی بوچی نه نخودم نه نخوم و توی آخر بوچی نه خودم دبیر آوازم دبیرم رحمتی خواهد نه نخوم توی رایم بر روز بیتم کرد آواز بیان خواهد زابات او اونقدر لسر شد مرد برای برزم که چی چوب ماموسا که تو توی ماموسا نه نخو توی بوچی بر روز توی آلمان ماموسا عقلی لذت آه بوچی بر روز بیام لسر فره دیوار بر روز بیام لعقل لذت آه باشه علی او فرض خواری گیا بر روز بی امبول سنت بر روز ابا من هیچ ناراحتی هیچ مشقتی با عکس و اللهی امن دا آسودم و نبخت وربم هیچ ناراحتی که من ولی روی دزنش ولی روی صحت ولی روی برسیتی ولی روی تیونتی نبرسیم بود نتینم بود نسرمان بود نگرمان بود آه ابا شو بوچی بر روز نبم یا زور سیره یا مثلا بونم نسیری کن عزیز کن من لمالی میوام بم به متر بپیا و 200 متر مال کلا مزگوت رو دور نیه باشه علی بو قصر جامنا که من لم مالا دانش ما مسایان یش خونی مالا گچه بو مزگو من دانش من مالا بل مالا رخصت کا ورگم اخر با قربان خو من نه لش با بارم نه نه خوشم نه ناراحتی و مشقت یکه چم نه جکه ما کم لمزگو تک یمو یعنی زو او خلکه و نی بدوی رخصت اگر بدای عزیمت نه گره خو اخوایت رخصت یم دوز تو خو لی رزگار کا ان جوایش یا بجی خلق علی رخصتک با خواتر العزیمتک اشو بلاوانی نولا به ایشوانی عزیمت مهمتر از رخصت اما مشکلی که یعنی تو عزیمت و رخصت لیک نکیتو با عکس او بیسل رخصتک با خواتر العزیمتک اما خرابه اما مشکلی باشه زلام هبو میوانی مالی بو بل میوانی من بو من امامی مزگوتکم مال من ناو مزگوتکا لنا ام مزگوتا بانیاوا امبرا نیوشکی قصر جمع نه تو با من نیوشکی لنا مزگو تکه باش اگر من نیوشکی گناه باره بی ام نیوشکی خواب گناه با دانوسی ها مخالفه فرمانی خواه کرده مخالفه سنتی پیغمبر کرده نه والله کارت عزیزه کم تو عزیمتی بیا باشتره انجا ام سنتانم مثلا من دور که نیوشی چشنگا هاکم برای که که چواره که برای که شش که برای که هشت که برای که ده که برای که دوانزده که کمیان باشه الان دو که باشتره والا وانی مگر ام دو مثلا کبرای که چواره که مبالات که لنیوشه که رکوعی تا و نبی سوزی تا و نبی قرآت کنی تا و نبی ام اشو بلا رازگی بلام اگر ام دو بکا و چوار بکا و حقی خوی بلاتی چون او من ده دیناره کم بخیر تو بیز دیناره که بخیر ده که من خیری زورتر لوا او اقصانیه او اقصانیه باشه من ده صلاحات ام لدیاری پیغمبر باشه علی صلی اللہ علیه سلام خواه صد صلاحات ام لدیاری من باشه خواه بده صد گناهم بکشن صد خیرم بکشن صد درجه درجه برجه برادری که بیستی ها ام بیستا خواه دو صد صلاحات اهل دیاری ها او صدی فرقه تلبه نو تو حوتیه ناو تلبه پنجا حوتیه ناو که یکوان تلبه سی حوتیه ناو که یکوان تلبه بیستو حوتیه ناو که یکوان تلبه دو سفریتی ها تلبه پین سفریتی ها که یکوان نه والله چونه و که قصه کره برام بخاطی خواهد شد امشتانه یعنی اساس سیری کم صلات یک معنی نیوشه که سنت هم پیلن سنتی مطلق لبینی مغرب و عشاء لبینش نیور روا یا لشو نیوشه کابرای حال سیر شو نیوشه دور کاتکا کابرای در کاتکا او که یکوان کابرای دو شما پیل شما بر روش روا
کابرای بس دوشه مگری او کوی اگوان کابرای دوشه مو پینشه مو سیانزه و چوارده و پانزه مانی عرمی و روش رو بی او کوی اگوان کابرای ششه ششاله نگری کابرای پینز روش گری لششاله او کوی اگوان نوالا او کوی اگوانی فرق یعنی با قربان جا بوی خواهی جل جلالو افرمی یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله یوه سنوری خواهم وابتغوا الیه الوسیله هو کارکان بدوزنو بو اوی که بختور بن وجاهدوا في ذا الرنجبه مندوبه ها پیغمبر فرشتيك تنفير كم گناه حكان تاره كجينا دزنيوش بگرن لكاتي مشقدا يعني چي لكاتي سلمه و گرمه ده باشا ما قربان چاوبم يو همو اجر و پاداش وره گري دستاري خواه پاداش ده ده تولد سري باشا اي تو مثلا بلين نارحتي كابرايا همو جاني نارحتي و نخوشي بو يعني خواه سزايا ده نابیش تو یعنی حتی سنتی پیغمبره تو یارمتی مل خواه لبر خاطی تو من یارمتی ملاوچیارم خواج یارمتی تو یا بله خواه یار چاپوشی ل ملاوچیاره کم که دلیه شانم که آزاریام که عزیتیام خواج چاپوشی ل تو که تو غفور با خواه غفاره ایوانی پیغمبر بشار دینا فرم تو ل سر زر رحم برام برکه که خواج عثمان رحم تو که تو یارمتی خلق خواهش یارمتی تو ده تو پیویسی خلق جه بجه خواهش پیویسی تو جه بجه که تو بدن خلق خواهش بدن تو ده که آتا سنتی پیغمبره هر ایشه که باش که بله خواه من عمل بر خاطی تو کم توز او ایشه با من که با کار چاکه کنه با خواه ناسی نکل با عبادت کنه با خیر و صدقه کنه با گندی سیلی رحمه کد با سردانی نخوشه کد با دنگوچونی خلق با چاپوشی کنن لخلق بس صبر گزن سن راح اجي كان خوابه چاكتري پاتر پاداش چاتو اگر واب کي ان شاء الله او كاتا بو خود بختوري دنيا او دواروجبي باشا سرفرازي دنيا او دواروجبي كاتا عزيزك اما كلامي خويا وجاهدوا في سبيلها وجاهدوا يعني تيب كوشن عزيز كيشن ها بو جمعه فري يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا الى ذكر الله بچن بو نيوجا كانتان كم ترخم مبن گرجو گول بن ها دای که عائشه فرمی که پیغمبر صلی الله علیه و آله رمضان ها خو تونگا کردو خو چالاکا کر بو بدله کی پرله ایمان و استقبالی ما ی رمضان کا ای که لو سنتانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله طواف ای فرمو چی بکن طواف ای فرمو طواف یکم دو مسیم سنت به هلو رب روی بو علتکه چی بو؟ علتکه او بو بوی دجمنانی اسلام نلن امانه کمال پکو تو دامان همیانه کشین بنا برا بلا ها خورا والله برا توانه و هزی انتیاه با قربانه بو ها لشرعه فرمیه اگر کابرای مجاهد بو ریشی سپی بو بوی دجمنکه لی ترسیه توانه ریشی خنکه بو اوی که بلن گنج و یشتا توانه و طاقت و حوصله هی با قربانه بو برو عزیزه که من نورا که چایم نکری نگنجه تو بلای ولا که که پیویز نکه اما سنته جا سنت چیه چون سنت چیه سنت فعلی پیغمبره قولی پیغمبره عملی پیغمبره امری پیغمبره صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سنت که پیغمبر جا بجنگ پیغمبری شفاعتی بو نکه ایوانی سی کس لناو حمو اسلاما سی کس یل بجاردو دفرمی اوی دعای دعای بان خوینی اوی سوال دیاری پیغمبر دا بیانیان دو ایاران دا اوی لمدین امری من شفاعتی بوکم نیو تو اوی لمک امری تو اوی لمدین امری اوی لشو روز جمعه امری عذابی قبری نیه باشه اوی سورتی تبارک ببردام امام خیانی عذابی قبری نیه اوی شهید بی عذابی قبری نیه ایو تو سورتی واقعا نیو تو با قربان تام پیغمبر فرمی ساسم اوی سورتی علی عمران آیتی 25 و 27 بخیانی هر قرضی که بیا اگر بکر که احود بیا خواب وی دفعه که ام قرآنه که با وسیله ای خونی باشه با قربانی چاوب ایوانی پیغمبر فرمیه هر کسی شوی ذکری بو نکرا با کتایی صورتی بقره بخونی انشاءالله خوا او شوا هر ذکری که نکر بی هر یادی که نکر کافیه بوی ای بو نیو صورتی علی عمران ای بو نیو صورتی نیسا باشه اها پیغمبر صلی الله علیه و آله فضائل سوره کان فرمی چی فرمی سوره زلزال نیوی قران سوره اخلاص سی کی قران سوره یا قل یا ایو الکافرون چواری کی قران ای با انا اعطینا یواود بقول اعوذ برب الناس یواود پیغمبر نی فرمو هر شوی خوتن سی فلق سی اخلاص سی ناس بخونو فوک بدستا بینا بسره پیغمبر نی فرمو گورتنی آیت قران سوره گورتی آیت قران
آية الكرسية نيفر مقورتي سورة قرآن سورة فاتحة كاكا ما من فضائلة إلين بم قرآن بيروزا كي خنم خم لخوازي كاكمو بم زينوك نوي سنة تاني بيغمر خم بختوري دنيا ودوار رجكم عزيزا كانم ومتن عزاركي بيغمر صوتا لبرو هولبا أو ريغانا بقرنا بركا بختور تانكا بدوي أو ريغانا برون كبختور تانكا بدوي أو ريغانا برون كخوار رحم تان بيكا عزيزا كانم نورا كاني تشايوه كاتا اميدكم ان شاء الله اميدكم ان شاء الله يما او هو كارانا بقري نبر كابيتا ماوي بختوري دنيا ودوار روشش من ازانن حتى التزام كين با اسلام و خواه درقاء رحمتي خوي مازيات ربو كاتو كاتا سنتي پیغمرا ساسم فعلي پیغمرا فرماني پیغمرا ساسم بلين خواه من ام كارا لبر خاتي توكم خواه لبر خاتي رزماندي تو لفرانكس خوشم خواه لبر خاتي تو چم بولا فرانكس خواه لبر خاتي تو يارمتي فرانكس خواه لبر خاتي تو بدن فرانكس خوشم اشالله خواهش بدن مودي خواه توش بدن اه سي پیاو چاکه که لأشکو تکا فرمی خواه من لبر خاتي تو رزيده کبا کن درگاه خیرم لکر لیک رو یان نه فرمی خواه لبر خاتي تو حقی و کل کارم نخوار خواه درگاه خیری لکر رو یان نه براو فرمی خواه لبر خاتي تو ازینا و بیشتر علم نکر خواه درگاه لکر رو یان نه رزگار یان نبول اشکو تکا نماز لأشکو تی دنیا نجات من بی لم فتنه جنجالی رزگار من بی تقوای خواب کن با تقوا خود تن لخوان زی کنو سنت کانی پیغمبر جیب جیب کن بوی خواه درگای رحمتی خوی ما موکاتو بختوری دنیا و انشاءالله دارش ما کن خواه گور عقیبتی منوش اوش بخیر بگیره خواه لدنیا و لقیامت دامه ما نکا خواه حیا و حرمت من بپریزه خواه شفا بو نخوشکان من بنیره خواه رفع حاجی پشتوان بکا بو خوشکو برانه بکا که پیوستی رادیوی محراب جه بجه کن که جو من لگرن که بدنگ من اندین که ریز من لگرن که حرمت من خواه حرمت تان پریزه خواه رحمتی خوی بیبرش من نکا خواه اوه کارانی که دبنه هوی رزامدی تو کار من بو آسان که اوه کارانی ابنه غضبی تو خواه یه میلی بدور خواه خواه اونگه ترسی خوی بخدل من وی بیا شرعی نکه بوی بیا امری تو نکه بوی تو لی من نرنجه بوی تو لی من عاجز نبین یا رب العالمین یا ربی خواه بختوری دنیا و دواروش من که یا ربی خواه سرفرازی دنیا و دواروش من که یا ربی خواه لبلا و مصیبتی ارزو آسمان بدور من که لنا راحتی که دین و دنیا بدور من که او این خوشی شفای با او جرای بوی رزگار که مشکلی بوی حل که قرزي بوي دفكا او اين خوش الشفاي بو منيرا يا رب العالمين بهر جي ما بلا جهنم بدور بين يا ربي خو سرفرازي دنيا و دوار روش بين يا ربي خو على رحمتي خو بيبرش معنا كي شفاعتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيبرش معنا قراني بيروز ما رمضان و شيدان بيبرش معنا رحم بر ريس بيان من بجا جوانا كان معلوم نال من يا ربي بولاتا كمان بكردستان شيرينا كمان ام نعمت يا ابن اسعي شمان بو باريز يا ربي لبلاني بلان جرى لمؤامري مؤامر كان لنا حزاني ام دينو ام لا تخوا بدور ما لا تشافيز دستفیز لزمان فیز شعال فیز لخیانتی خیانت کارن لظلمی ظالمان سحری ساحر ملعونه کن خمانو مرمان من پاریزه یا رب العالمین یا ربی خواه دعا کن من لیه قبول کن یا ربی خواه یارمتی من بیلش ببر نبین یا ربی خواه مغرور نبین یا ربی خواه لخمان بایی نبین یا ربی خواه کارکن من بر یا نبین تنها و تنها ما بس من رضا مدی خوالی من راضی بی خواه رحمت سر برشیارانی رادیو محراب برانی کنترول بخوش کن من که بی سری رادیو محراب بی خواه رحمی هم پیب که لدر اولاد لنا اولاد خواه مقصود یه مولا اکمان حاصل که دلی همولا اکمان خوش که بم دینه سر برز و رسفی و بختور من که یا ربی خواه صبر من بیته یا ربی خواه لی من خوش بی گناه حکای را بردو من ببسری تو یا ربی خواه توفیق من بی بکاری چاک خواه لك كاري خراب بدور منك يا رب العالمين يا ربي خواه بخاتي اسمه عظمت بخاتي صفته بيروزا كان عقبت من بخيرك هم لفتني جيان هم لفتني بدن خواه من باريزي يا ربي خواه العذاب قبر محروم منك يا ربي خواه لبهش بيبش نبين لجهنم بدور بين رحم برش بيا كان بقنز جوان كان بخيون كار كان بقتابيا كان بنوسر كان بخزمت كاراني محرابي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أهلك سبا بسايقي أطمي لكان خواه لمقدرات بيان باريزي خواه لمقدرات بدور يانك يا رب العالمين يا ربي خواه خجالت ما نكيل ديواني خو يا ربي خواه هر خوش كبرا دعواي دعاي خير خواه خير بيني تري همو من خواه لشر بدور من كي خواه ولاتك من لشر بپاريزي رحم بولاتاني دراوسي من كي بنوشخين كان من بدراوسي كان من بكشكرا كان من براو رازا كان من وخوشك زا كان من بخالو خالو زا كان من يا ربي خواه رحمي هم بيبكي خواه رحم بمفسيراني قرآن بمحديثاني پیغمبر بمدزگار راگانا تل راديو تل تلفزيون هر راگاني خزمة بقرآن وبسنة وبأخلاق خير رسا
وطنی ملت خواه موفقی کی خواه همو من موفقی با کاری چاک همو لایک من بدور خیلی کاری خراب دستگاه خدمت از گزاریکان لعاؤ لشاربانی لکاربا لرگابان لکریکارکان لشوانکان لگاوانکان لدکتورکان لمحامیکان لهمو چینو تیوشارکانی ام ملت خواه رحم به همو لایک کی خواه دلی همو لایک من خوش کی لهمو لغم بدور من کی سربرزو روسپی دنیا و قیامت من کی بحرمت و بجین بحرمته بمرين لقل حرمت ريالي لو كان بدي داري خوش شاد ماكي بر شفاعتي بيغمر ماكي صوصا بدسي مباركي بيغمر لسر حوزي كوزر تير او ماكي يا ربي خوالي بردي سيراد مان برينتو يا ربي خواي بخاتي قوري بكردو خو ما لقل او ماكا لو رحمة فراوانا بيسنوي خو بيبرش مان ماكا لعذابي خوش بدو ماكا آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

دروجی کمی مانگی ذی الحجة درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هو کاری اقرید لو سکونتی روحکانه دروجی کمی مانگی ذی الحجة باشترین روژکانی سالن کپاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روزی کمی مانگی ذی الحجة آسمانی براءت و گرانوی بولای خواو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمة لک والملک لا شريك لك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك دروج يكمي مانجي ذي الحجة روجة بيروزكاني تمنن كذكر ويادي خواي تدا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

0: غلق بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقادر.

برای خواهی گورو مهربان سلای خواهی گورو پرودگرتن لبه بی سرانی بر رزو خوشویست در ردوی محرابا در چین خزمت ختمی قرآنی پیروز و دنگی ماموسای قرآن خوین مجید عبدالله زامل جز ایچوار که با آیت 93 سوره آل عمران دست پیدکه و با آیت 23 لسوره النساء کتایی پیده

ان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر و پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیوا ویل آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون و جی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونوا خواهیان و برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رو نمایید کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و آمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتوو فتنکانی جیان لغیب لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

0: سپاس و استایش بو خوا هیچ پرستره او یگنیا الا ذاتی الله نبه خوای پروردگار لهموشته گوره و بالا دستره جا هر کسی اک ام ذکره بکا خوای گوره لگونه هکانی خوش دبید گر با اندازه کفی سر دریاش بن.
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
2: رادوين محراب سكويك بورا فكردني فالمدكان دعين يغنبال دعين

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرز وکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسا چارنوسی همو مروفیکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لو او دوا تنها بولای او دگره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا دگره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیه بپرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژه که خوا نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساتایا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعته که تر رو حکد للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دواجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبی.

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گورین و به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنه و بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفر

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژده نامینی تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوایی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوا کاند بچاوی خود دبینی او روژه کمروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچت روژه دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلاتا و چون بید که راوستاوی تو بدستینو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو تاو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برریس سویند ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسر دا باراندوه که چی توش بوشه و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند ده تاویاد که انجام داوه برام بر بپروردگار او پروردگاری که با دیه نری زوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بویت در انجام بو یا خی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برریس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا کنیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کوتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش به نصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی مرگ آواه

لای روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا سهولک بو وابو باو راس دوین ناود هبو باود هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتو بوی تنیه چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان روپوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دبه پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وکچلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روت و قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده حال که شعاخ و هناسه خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی تونین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتا سیده بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا دروسکی که روناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پینا زانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بینا زماون باو که چاکین بو کوه برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چین دکرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گو رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو من بود تی ناکریت و نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل ها.

آخر آن وقت چون دل ناوی تنگ کات دل تنگ بو درون تی تجوش اول سر چاو گی چاو

دلم زور خوش بون ما ترسی آری جحیم آری جحیم

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دوا ساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دوا ساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا وابا آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دوا ساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وگبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکد دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش که تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن.

أنت المعين وهل سواك يعيننا أن

رازو نزای داواکاری پیویستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکن لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دناکیو ای او ذاتی که بتو بی نیاز دبینو لتو بی نیاز نابی ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورنا گردره ای او ذاتی که داوا کاریکان گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینان تو ماندوناکا تو وجودی خود ببی نیازی لهمو خلق پسند داوتو فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هرکس نمانی پیداویستیکانی خوی للاین تو بویو دورکوت نوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو بدوای ریگای دروز دابو هرکس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجیکان بودرگانی تو دینه او حاله یکل حالکان کواتا و بیر هنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالیا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگر من بتا سوا برولات هاتومو لو پاری دل نیاییو هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بوجوری شیعی منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم با تاس و برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنیره با فرستادید خود محمد بنمالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داواکان من ورو رحم بکه بزاری منو دنگ من بیبیسو رایالی هیوامان مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هر گلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من بجیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه ذراتی بونورس فاسد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانی کان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانا دید، بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویون بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمان پاریزه، لگناه و حلکان من ببوره که بنزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گورو مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسر زار مانا، به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کمل کج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو بذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروه، هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیوکین. پروردگارا، دعا كان من ببرقي قبل برازينوا هاوكاري لقوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشا كان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخلاب كاران بنوري إيمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خراپکاري بمان پارزا ايمان و باور من بگين کناري آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بكا با ايمان سرفراز من بكا لقل باور دارانا حشر و حساب من بكا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بكا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من

سبحانه هو الله الحميد.

أفمن شرح الله صدره للإسلام

الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله.

وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.